Majski-familjen inledde sin konsert med tre romanser av Klara Schumann. Här med barnen Sasha och Lili som framförde dem. Och nu får fadern Misha vara med i musik av Robert Schumann.

Kanske kände ni igen melodierna. Det här är ursprungligen sånger av Robert Schumann ur Dichta Lieb. Här arrangerade av Misha Majski för cello och piano. Och han spelade också själv cello tillsammans med dottern Lilly på piano. De fortsätter nu med en annan sådan Schumann-sång.

Wittmung tillägnan heter den här Robert Schumann-sången i Mischa Majskis arrangemang. Men nu är det dags för alla tre i familjen att få spela i Johannes Brahms första pianotrio, alltså Mischa, Lilly och Sascha Majski.

Majski-trion spelade Johannes Brahms första pianotrio i H-dur. Och vi återvänder till sångens värld. Nu är det istället Schuberts sånger som Mischa Majski har arrangerat för cello, piano och fiol.

Nice-trion avslutade sin konsert med Schubert-sången Du bist die Ruhe i ett arrangemang av Mischa Majski. Men det finns ju flera arrangemang av Schubert-sånger. Här hör vi ett för horn och piano av Schubert's Ständchen.

Mindaugas Getsevičius och Alla Bendo Raitjene spelade ett arrangemang av Franz Schuberts Ständchen för horn och piano. Nu får vi höra musik så som den var skriven av Heinrich Ignaz Franz von Biber.

En violinsonat, den sjätte i C-moll av Heinrich Ignaz Franz von Bieber, här med Daniel Sepec, Ille Perl, Lee Santana och Michael Behringer. Och innan klockan ska slå fyra får vi lyssna till Brahms musik. Det blir den andra symfonin.

Johannes Brahms andra symfoni i D-dur. Bergens filharmoniska orkester leddes av Pedro Halfter. Klockan är 4. Det betyder inte mycket mer än att ännu mer musik ska få ljuda här i Notturno P2 Sveriges Radio efter fåglarnas kvitter.

Bachs Herz und Mund und Tat und Leben kantat framfördes av The 16 av Nederländska radions kammarorkester, och vi hörde dirigenten Ton Koopman, eller anade honom i alla fall, bakom den musikaliska idén.

Det var havet det handlade om i musiken av den nutida tonsättaren David Matthews, A Vision of the Sea. Här med BBCs filharmoniker ledda av Juanjo Mena. Vi ska nu in i Maurice Ravels värld. Han har också skrivit om havet, men här hör vi istället hans sonatin.

En sonatin av Maurice Ravel här i ett arrangemang för flöjt, fagott och harpa. Andrea Collet, Maria Wildhaber och Sarah Véry spelade. Susan Spain Dunk ska nu spelas av BBC:s skotska symfoniorkester.

två skotska orkesterstycken framförda av en skotsk symfoniorkester, BBC's, med Stephen Bell som ledde dem. Musik av Susan Spain Dunk. Men nu blir det svenskt. Lars-Erik Larsson har skrivit det här stycket.

Croquisé, ett stycke som kan klinga franskt med sin titel, men det var svenske Lars-Erik Larsson som skrev det. Och nu ska vi möta Eva Oxrinski. Det är en duett vi hör ur operan som handlar just om Nikola Switch-Zrinski, musik av Ivan Zaitz.

Mirella Tvojtj och Ratomir Kliškic sjöng Eva och Zrinskis duett ur operan Nikolaj Sopić Zrinski av Ivan Zajc tillsammans med kroatiska radio TV-symfoniorkestern. Nu hör vi Svelinks musik.

Jan Peterson Svelings Fantasia Chromatica, här framförd av Mahan Esfahani. Det ska handla om hämnd, kvinnlig hämnd, här i Notturno, P2 Sveriges Radio. La vengeance d'une femme.

Holländske Gilles Meyering har skrivit La vengeance d'une femme, Janine Jansen spelade. Och vi får som final på nattens sändningar höra en av Vivaldis fyra årstider. Det är hösten det handlar om.

0: Poridit kuldalla tal Sameradio, algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Varken Sametinget eller Svenska Samernas Riksförbund, SSR, ger samtycke till regeringens planerade utredning om riksintressesystemet. Regeringen vill se över systemet som styr hur mark och vatten används, och i maj hölls konsultationer om direktiven som ska styra utredningen.
2: Och det är ju för att vi inte har fått tillräcklig återkoppling på hur de synpunkter vi haft har beaktats vidare i direktiven till utredningen.
1: Eli Larsdotter, enhetschef för samhällsplanering på Sametinget, riktar kritik mot hur konsultationerna sköts och menar att det är oklart hur deras synpunkter har påverkat utredningen.
2: För oss är det ju avgörande vilka ramar utredningen får från början. Och direktiven sätter ju förutsättningarna för den utredningen.
1: Jenny Wik Karlsson, som är verksamhetschef och förbundsjurist för SSR, pekar på vad som saknas i underlaget.
3: Det underlag som vi fick till oss avsåg inte hela direktivet. Det är svårt att fatta några som helst beslut om du inte får läsa hela uppdragets omfattning.
1: Vi Karlsson menar att beskrivningen av rennäringen och analysen av samiska rättigheter i direktiven är otillräckliga.
3: Renskötseln och samer har en särställning både egentligen i nationell rätt men också i internationell rätt. Och det saknades i det vi såg.
1: SSR lyfter att rennäringen har ett separat skydd även utanför riksintressesystemet. Så även om rennäringen nedprioriteras kommer striden för marken ändå kunna tas. Trots kritiken så tror både SSR och Sametinget att utredningen kommer sättas i rullning. Ett uteblivet samtycke stoppar inte processen.
3: Ja, så som vi har sett tidigare och så som konsultationslagen är utformad så kan ju regeringen gå vidare ändå.
4: Sameradion har sökt ansvarig minister. Aron Bergdahl, Sameradion.
5: Acceptansen för HBTQI-plus-personer har vuxit i Arjeplog i Norrbotten. Det säger Tim Johan Fjällman om sin hemort.
6: Man ser faktiskt, bara på 10 år vågar jag säga, ser en sån gigantisk skillnad så att det går inte att jämföra hur folk ser på henne idag som de gjorde då.
5: Hur märks det, alltså i byn?
6: Alltså på det viset att folk har nog mera köpt det som en acceptans. För det var ett ganska hårt klimat därför. Och så jag tror mycket det här har gjort med både inflyttning från olika håll. Och har blivit mer blandade grupper i samhället. Och att så har acceptansen stigit. Eller så är det bara så att de har insett att jag skiter i vad de tycker och tänker.
5: Tim Johan identifierar sig som neutral och bestämde sig i 20-årsåldern att sluta bry sig om vad andra tycker.
6: Man växer väl själv och man vågar vara sig själv. Man blir nästan så här oantastningsbar när man har bestämt sig. Och de kan inte köra över mig. Det är bara så. Kan ju prova, men nej.
5: Hör Tim Johan Fjällman berätta om sitt liv i Porträtt i Sápmi-podden i appen Sveriges Radio. Och jag heter Merete Kuhmanen, Sameradio.
7: Renmarkstorget i centrala Umeå fick plötsligt namnet Båtsågåttomägaudå. Det när gatuskyltarna täcktes över med umesamiska namn i en konstaktion. Bakom kuppen står konstnären Amund Sölje Sven som vill lyfta samisk närvaro i stan. Han beskriver det som ett yttrande i det offentliga rummet. Skyltarna är nu borttagna och händelserna har polisanmälts som olaga affischering och skadegörelse, rapporterar Västerbottens Kuriren. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
8: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Boris Boatem gultalitsat geto i tjärro varjes. Loggen programman de bäsa tjovot garacha alle gärtsaj. Jag sadjaj, man namma lova lukta. Lät olosorro taakka, konno aranit ein puoltan vuotto. Aktie loggen an tjotlokon, unna timpertopoci tjeggiin puoltaita, luokta lahkosin. Lova lukta i bäsa att orsaval vattna sin. Jag li jauri gena milta talvien. Odne i aktak doppe oro, valla muhto tasta li ein vessua. Ja muhte mittais muhtois, donu atjo kulta littan radio raihtuon. Le Lennart Pirtsi ja Anna-Liisa Sandberg Pirtsi, kuti valtie patummangen lova luoktai.
1: Nej, mun namma Lennart Pirtsi ja mot noll av reka att de lova luften midli all farforita vuolien. Läget att vi gärna sadje konne midlippe shaddan på jas, midlippe samie, men lipp shaddan tukki kulli samie, ma lippe orrum tanne ja attnam lipp maami jaanjana av talli på attsu tjaimen, nu lipp mi orrum tanne.

britten Martin Cousin öppnar och startar den här fredag morgonen efter 7 här i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Capriccio av Anton Arensky hörde vi. Fredagsupplagan av Klassisk morgon, den sista fredagen i juni månad för det här året, tänker jag. Nästa fredag så är det redan några dagar in i juli. Den har börjat lovande, tycker jag, denna fredag.

Ja, men du märker ju redan nu, den finaste bland låtlistor ligger utrullad fram till klockan 10 för våra örons skull. Det här är kärlekstemat ur Robin Hood. Erich Wolfgang Korngold gjorde musiken och Itzhak Perlman spelade fiol här. Och innan vi ska ta en liten båtfärd om kvällen med tonsättaren Jacques Ibert så vill jag gärna berätta om några fina priser som har tillkännagivits. Lunds studentsångförenings solistpris går till hovsångerskan Kristina Nilsson. Hon får priset för sin klara och kraftfulla lyriska sopran med vilken hon har erövrat världens ledande operascener, som det står i motiveringen. Prissumman är på 150 000 kronor. Och även sångerskan Eva Dahlgren har fått pris. Hon får Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris. Fröding-sällskapet belönar då Eva Dahlgren för förmågan att envetet analysera och reflektera över livet, friheten, kärleken och människans plats på jorden. Och beskriver henne som en poet i musikens värld. Andra som tidigare fått Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris, det är bland andra Thomas Tranströmer, Ylva Eggehorn och Kristina Lugn. Och den prissumman är på 25 000 kronor.

Ett solostycke för harpa med Lavinia Meyer. En båtfärd om kvällen heter stycket från 1916-17 ungefär av Jacques Ibert. En båtfärd om kvällen kräver ett visst mått av mängd vatten och behövs ju också i stora delar av landet denna dag som dryck i värmen. Här spelar Kristine West tillsammans med Erik Rydvall Torbjörn Näsboms stycke som heter just Vatten.

Erik Rydvall på nyckelharpa och Kristine West på blockflöjt. Vi fick en väldigt flöjtig önskning här i veckan på vår telefonsvarare. Så det blir mer flöjt om en liten stund, men vi ska ha nyheter däremellan. Men då när flöjten kommer tillbaka, då blir det på tvären.

0: Och det är pianotoner av Mel Bonis och John Field här sist som har tagit oss mot ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna enligt landets hälsodepartement. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt enligt ryska försvarsdepartementet. Detta är ett av det högsta antalet som Ryssland rapporterat på en natt under hela kriget enligt nyhetsbyrån AFP. 30 av drönarna var riktade mot Moskva, det skriver stadens borgmästare Sergej Sobyanin på appen Telegram. I Kongo-Kinshasa stiger antalet Ebola-smittade. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen och 304 har dött. Och vi avslutar med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i natt. Sverige går vidare som en av de 8 bästa grupptreorna. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
10: Mm, vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
9: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
10: Lyssna i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: God morgon, god morgon. Det här är inledningen på, ja, faktiskt alla av Johann Sebastian Bachs solo cello sviter, eftersom det här är preludiet i den första sviten med Jean-Guyen Queyras. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Ja, för många så har det väl blivit lite väl lite sömn i natt kanske när Sverige nu mötte Japan i fotbolls-VM, och som vi hörde nyss i Ekot, inte minst, om man inte såg matchen i natt då. 1-1 blev det. Och det är ju många som väljer att se och uppleva de här matcherna i den ljusa sommarnatten tillsammans. Så här är några röster ifrån Växjönatten.
1: Sverige har gjort ett jävla bra spel, bättre försvar den här gången, men Elanga, matchens stjärna.
2: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
1: Vi hoppades på åtminstone 2-1. Men 1-1 är ändå bra. Vi hade bra försvar och Elanga gjorde mål. Vi är nöjda som fan alltså.
0: Nöjda är vi. Och jag tog fasta på det där med... Han i mitten där. Han sa ju att vi har tagit oss till 16-del. 16-delar. Finns det väldigt gott om i den klassiska musiken, inte minst i Månskenssonatens tredje sats.

0: Så behärskar man 16 delar. Rudolf Buchbinder spelar tredje satsen i Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14, den som kallas Månskenssonaten. Bästa uppladdningen, Potter och gänget då, inför det som komma skall. 0470 72 60 67, när du har något på hjärtat som du vill dela med oss. 0470 72 60 67 går ju också att messa till det numret, självklart. Och apropå att vara delaktig och det som komma skall och sånt, det är nu lite drygt 20 minuter bara tills det blir sommartävling i Klassisk morgon i P2. Jag, Pernilla Eskilsdotter, är här och det är också Niklas Albertsson som producerar, och vi har lyssnat av vår telefonsvarare. Lite tidigare i veckan så lät det så här.
1: Hej, det här är Anna Hedlén i Riddarhyttan. Om en liten stund ska jag sätta mig i bilen för att åka på sommarkurs med ett gäng flöjtister. Vi ska spela flöjt tillsammans i hela veckan. Det ska bli så roligt och inspirerande. Det skulle vara roligt att som lite uppvärmning få höra något stycke med flöjtorkester eller möjligen en flöjtkvartett. Tänk vad roligt om ni kunde hitta något att överraska mig med. Ha en god sommar. Hej då!
0: Hela veckan flöjtspel. Hoppas att ni haft det superbra och att avslutningen nu framåt fredag, lördag, söndag här blir alldeles ljuvlig trots värmen förmodligen. Vi hörde Kristine West, blockflöjtist, svensk sådan, för en liten stund sen. Och nu blir det flöjt på tvären, och vi har hittat en tjej, nykomling. Det här är hennes debut som hon gör på inspelningar. Sofia Neugebauer, som har varit elev till kände Emmanuel Paud till exempel.

Sofia Neugebauer, flöjtsolist tillsammans med Folkvang Kammerorkester i Wolfgang Amadeus Mozarts andra flöjtkonsert. Och vad betyder då sommartävling i P2 i klassisk morgon om sådär en 12 minuter? Sommartävling, ni har ju tävlingar annars också, tänker vän av ordning. Jo, men det innebär att det är tävlingsdags klockan 8.

varje fredag hela morgonen. Och eftersom det är varje fredag så en P2-bricka i potten. Vi kör alltså klockan 8 och precis som vanligt klassisk morgon @sverigesradio.se. Det är enda vägen till denna åtråvärda P2-bricka. Så tjusigt designad i orange. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Jag kan redan nu avslöja att vi klockan 8 idag kommer att efterlysa ett spel.

Kammarorkestern Orfeus i en bit av Sausades do Brasil av Darius Milhaud. Och det här är ett stycke i gammal stil av Louise Charpentier.

Volker Sellman är harpisten här. Vi ska kika lite i en gammal välbevarad visbok från 1795. Bläddrar man i arbetaren Botvid Perssons visbok så hittar man 27 olika, varav en är den kända kristallen Den fina med orden "Om jag vore vännen din och du allra kärestan min". I Botvid Perssons bok så kallar han den en vacker kärleksvisa, och det är faktiskt det första kända belägget för den här visan. Det är bara texten som finns där, ingen musik, så tonerna får vi alldeles strax av radiokören som leds av Peter Dijkstra. Man vet inte riktigt var den här kommer ifrån, men Botvid bodde nära Rejmyre. Kanske har ordet kristall en extra vacker klang i de glasbruksbygderna, vad vet jag. Botvid Persson som gifte sig med Maja Nilsdotter, och många visor handlar om just kärlek. Också kristallen Den fina, inte minst. Till dig min vän, min älskogsblomma.

Och det här arrangemanget för Radiokören och Peter Dijkstra, det var gjort av Arne Lundmark. Och den gode Botvid Persson, han måste haft lättare då att komma ihåg melodierna än texterna, eftersom det bara texter bevarade i hans gamla visbok från 1795, där vi alltså hittar de allra, allra äldsta spåren av den här visan, Kristallen den fina. 2 minuter ska Mattias Görne få sjunga Schumann. Sen är det dags. Sen ska vi tävla ut en P2-bricka. Och du får gnugga dina geniknölar.

Och tillsammans med Mattias Görne, Daniil Trifonov på piano. Dichterliebe var det hämtat ur av Robert Schumann. Ja, här fick ni då veta vad låten och sången heter och så. Men nu är det du som ska tala om saker och ting för mig istället. För nu är det sommartävling i Klassisk morgon i P2. Och du ska skicka ditt svar, din lösning, till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och du ska skicka det vi frågar efter förstås, och så ditt eget namn och telefonnummer så vi kan nå dig när det är du som vinner P2-brickan idag. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gör dig redo. Idag så söker vi ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren. Ett spel alltså. Klara, färdiga,

your songs again. Ta den pinn och sikt nå in dig.

0: Frivilliga som bygger arenan eller tävlingsfunktionärer till VM-helgen är inget problem. Men precis som många andra evenemang har de svårt att ta sig tillbaka till toppnivån efter två inställda VM under coronapandemin.
1: Men jag tycker ändå att vi har liksom jobbat. I somras så hade vi runt 130 lag anmälda och när vi har varit som störst har vi haft över 200 lag.
2: Ja, vad är det för ett spel vi söker i tävlingen idag? Du skickar svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se. En gissning eller något som du är tvärsäker på. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du får lite musik här att tänka till i. Som alltså inte alls hör till tävlingen. Det är bara tänke musik. Och sen kör vi en gång till.

Och det tickar in så många lösningar och förslag och idéer om vad det är för ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren som vi söker i vår sommartävling idag. Det här var Rolf Lisleman som spelade lite tänkemusik bara. Så nu ska vi köra den här ledetrådsmixen en gång till. Så nya chanser att vara med och tävla om en P2-bricka. Vad är det för ett spel som är vanligt att roa sig med så här på sommaren? Jag kan säga det, flera av er som har svarat varpa, men nej, det är det inte. Och inte heller fotboll, även om VM nämns här. Inte heller stångaspel, alltså störtestang. Vad är det då? Ett spel alltså. Glöm inte namn och telefonnummer när du skickar svar. Jag säger en gång till. Klara, färdiga,

0: play our songs again.
1: Ta den pinn och sikt nå in dig.

0: Frivilliga som bygger arenan eller tävlingsfunktionärer till VM-helgen är inget problem. Men precis som många andra evenemang har de svårt att ta sig tillbaka till toppnivån efter två inställda VM under coronapandemin.
1: Men jag tycker ändå att vi har liksom jobbat. I somras så hade vi runt 130 lag anmälda och när vi har varit som störst har vi haft över 200 lag.
2: Ja, över 200 lag, sa hon där. Jag undrar hur många tävlande vi har. Det tickar in hela tiden svar i tävlingen. Du får Hélène Grimaud på piano i drygt 2 minuter. Sen stänger vi. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. I några minuter till kan du alltså tänka till och framförallt få iväg ditt svar, förhoppningsvis rätt. Ett spel har vi sökt. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Och ditt namn och telefonnummer också, så kan P2-brickan vara din innan klockan slår 10 idag.

Etude Tableau av Rachmaninov med pianisten Hélène Grimaud. Nu stänger vi. Nu är tävlingen slut. Så då kan jag ju här om några sekunder tala om vad det var för ledtrådar vi hade med. Jag hoppas att du har kommit fram till att spelet som vi gärna spelar om sommaren tillsammans är kubb. Det var nämligen det rätta svaret, så det hoppas jag att du har skickat in nu. Då är du med när Niklas kommer att dra en vinnare här om en liten stund. Vad var det då för ledtrådar som ledde fram till detta? Ja, det var mycket sommar, det var garden party, trädgårdsfest där man ju ofta spelar kubb tillsammans. Det var gotländskt också, gotländsk sommarna till exempel. Gotland pekas ofta ut som spelets hemvist, men det bygger mer på traditionen, historiska bevis. Och så kungen då, som är väsentlig verkligen i spelets mitt. De sjöng ju Lunds vokalensemble Kung Liljekonvalje. Och så var det lite klipp ifrån kubb-VM. Och varför är hela friden en helikopter där i mitten? Jo, det är ju absolut inte tillåtet att använda sig av så kallade helikopterkast när man spelar kubb. Och så en hel del pinnar i brasan. Där hade du ledtrådarna i dagens tävling som ledde fram till spelet kubb.

0: Så här klingar den andra satsen i Zdeněk Fibichs symfoni, hans första. Neeme Järvi dirigerar Detroits symfoniorkester. Och alldeles strax en enminuts dos av nyheter med Alexander Ivanovski. Och efter det kan jag locka med att jag har ett väldigt, väldigt bra radiotips i sommar åt dig. Jag har en duett på operatåget och så har jag en känd operaaria som självaste filosofen Kierkegaard har analyserat. Klassisk morgon i P2 med Niklas Albertsson som producerar och mig, Pernilla Eskilsdotter, och nu alltså Ekot på en minut.
1: Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg, Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Det efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet, framförallt i Götaland och Svealand. SMHI manar till mycket försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och det var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej, det
3: är... Men nu efter midsommar då, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.

Kärt stycke spelas på så många olika instrument, även om det heter Gabriels oboe och är skrivet av Ennio Morricone. Här Håkan Hardenberger på trumpet och Steven Orton på cello och så Academy of St. Martin in the Fields. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, det här är Klassisk morgon i P2 med en mängd sköna melodier fram till klockan 10. Och Kulturnytt som vanligt vid 9 och därefter så får vi veta vem som egentligen vann i tävlingen där Kubb var ett svar för en stund sedan.

Nocturne nummer 7 av Frédéric Chopin med Anna Fedorova. 8:56. Idag är det fredag, imorgon lördag så startar någonting väldigt spännande här i P2 3:00. Eva Dahlgren upptäckte Bach via Beppes godnattstund. Pia Sundhage har sjungit tillsammans med Radiosymfonikerna och Lotta Lundgren är en riktig malernörd. Imorgon så startar programmet Min musik i P2 där några välkända svenskar väljer favoritmusik och berättar varför de har valt den och vad den betyder. Så förhoppningsvis och jag tror att vi får chansen att lära känna en och annan ny sida av några kända svenskar. Och imorgon då, först ut är Kalle Moreus. Och här är ett litet smakprov vad han tänker om Jean Sibelius vals Trist.

Vals Trist och Sibelius var ofta på programmet. Eller som extra nummer när Filharmonin var ute på turné med dirigenten Paavo Berglund. När jag började jobba i orkestern 87 hade han precis blivit chefsdirigent och det här var ett av hans stora verk att dirigera. Det är någon grundton i den som är speciell. Så extremt macho och sen så feminint samtidigt. Det är inte färg utan det är liksom svart och vitt och allting däremellan. Och så plötsligt så outgrundligt vackert.

Ja, ett litet smakprov på hur det kommer att låta imorgon i min musik här i P2. Ett program som alltså sänds lördagar mellan 3 och 4. Men du kan förstås lyssna i appen. Sammanlagt kommer det bli 8 olika svenska kända personligheter som väljer och berättar om musiken här i P2. Och Kalle Moraeus alltså först ut i min musik i morgon. En riktigt, riktigt somrigt härlig serie för oss. Men nu blev man ju väldigt sugen på att lyssna på Jean Sibelius vals Trist. Så varsågoda.

Och här är det Esa-Pekka Salonen som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester. Valstrist hämtad ur verket Kolema av Jean Sibelius. Och nu sjunger körgruppen Voces 8.

Nunc dimittis med Voces 8. Paul Smith dirigerar dem och har komponerat 2019. Ulla Karlsson i Rättvik, du har ju skrivit till oss på Klassisk Morgon snabel-a sverigesradio.se. Här spelar Lang Lang för dig och oss alla.

Lang Lang spelar Parban för en död prinsessa av Maurice Ravel. Vi blickar framåt några minuter här till 9 och Kulturnytt, där det bland annat kommer att handla om nationalscenerna, Kungliga Operan i Stockholm och Dramaten bland annat. Det har blivit en fråga inför för valet för vissa partier. Mer om det i Kulturnytt vid 9. Och sen, apropå opera då, så ska vi få en duett på Operatåget. En riktig sån här hit i operalitteraturen direkt efter Kulturnytt sen. Och det här, det är också en hit. Scherzo zu Zürich, Missmannatts dröm av Felix Mendelssohn.

0: Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Centerpartiet vill att Kungliga Operan och Dramaten ger sig ut på vägarna. Men får den här idén stöd oss resten av oppositionen i frågan? Katarina Deremar är Centerns kulturpolitiska talesperson.
1: Oavsett var man bor så ska man ju också kunna uppleva konserter och teater av yttersta klass.
2: Idag ingår inte turnéer i regeringens uppdrag till de båda nationalscenerna. Men man gör ändå både gästspel och regelbundna turnéer, ofta i samarbete med Riksteatern.
1: Och då vill vi titta på om det finns en möjlighet till mer turnerande verksamhet för de ensemblerna.
2: Regionala institutioner har ofta i uppdrag att turnera och Katarina Deremar nämner Göteborgsoperan som ett positivt exempel.
1: Det är ju fullsatt i bygdegården liksom när sällskapet kommer.
2: Vänsterpartiet skriver till Kulturnytt att även de kan tänka sig se över uppdragen i framtiden. Och Miljöpartiet att man vill se mer samarbete med Riksteatern men utan att ändra uppdraget. Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kallar Centerförslaget intressant. Men ett turnerande uppdrag för Dramaten och Operan skulle också kräva en förstärkning av lokala arrangörer, säger han.
3: Det man måste veta är ju också att det finns förutsättningar att komma ut, att det finns arrangörer, att det finns platser att kunna göra det här på också. Och då måste man stärka hela Kultursverige.
0: Reporter Anton Bennebrandt. Flera artist- och musikorganisationer, däribland Svenska artisters och musikers intresseorganisation SAMI och Musikerförbundet, går nu ut ett öppet brev och kritiserar skivbolagens AI-samarbete. AI bör utvecklas i musikbranschen, samtycke från artister och musiker och en rättvis ersättning till artister. Det vill man. Och också se kollektivt förhandlade lösningar med branschens plattformar och beslutsfattare. Kulturnytt fortsätter att guida till kultur i sommarsverige. Idag tipsar Tanja Ulriksson om musiken som förgyller sommaren och som kan ge dem en alldeles särskild som kan ge sommaren alldeles särskilda sommarminnen, ska jag säga.
4: Det är väl så att de kommersiella släppen formar vad den stora skaran lyssnar på. Men för mig kräver sommaren minst ett helt album som är liksom mitt och kan gå varmt i högtalarna oavsett väder. Den kanadensiska sångerskan Jessie Reyes har inte bara medverkat i en av årets internationella VM-låtar utan släppte även nyligen albumet A Little Vengeance. Och det är den perfekta kombon av feel good, av kärlekshistorier och härliga toner som går fint ihop med både solnedgångar och soluppgångar. Och så var det där med musik som plötsligt får ny betydelse. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Tänk dig att du går upp på morgonen, solen skiner, du har en kaffekopp i handen och så strömmar det lite mjuk 80-tals disco in i sinnet. Det kan ju inte bli annat än en bra dag. Vad mer kan man önska i sommar? Jo, men en sak till. Lite nostalgi, festlig livemusik samtidigt som du firar svensk musikhistoria. I år fyller Redline Records 30 år och det kommer firas den 29 augusti på Skansens scen Soliden under en bar sommarhimmel.
0: Och tipsade gjorde Tanja Ulriksson. Nu film med sina våghalsiga stunts och practical jokes fick gruppen Jackass stort kulturellt genomslag tidigt 00-tal. Nu tar de farväl med biofilmen Jackass First and Last och Rasmus Grossin har tittat.
5: Det börjar starkt, jag menar allvar, bara MTV-loggan rör mig nästan till tårar. Klipp från stuntgängets första stapplande steg i den kaliforniska öknen där deras ledare, en ung kevlarbepansrad Johnny Knoxville, skjuter sig själv i magen med en revolver. Det är olidligt spännande. Rått. Sen till nutiden där en liten robot knallar in för att ge Steve-O en prostatakoll. That's not a finger. It's a claw. Let's let it rip, baby. Nya och gamla klipp blandas genom filmen och de få skratt jag får fram är nästan uteslutande hämtade från gruppens historia. Efter 25 år är det dags för gänget att dela ut sina sista, i runda slängar, 600 000 pungsparkar. Och bra är nog det, för de börjar se gamla ut. När de nu blivit för sköra för att plåga sina kroppar med extremsportsstunt så är det istället kroppshumorn som får ta plats. I en scen hoppas höjdhopp naket som en hyllning till den första olympiaden. Och när Chris Pontius kroppsdelar och ribban slutat svaja är det en genuin glädje över att faktiskt ha klarat hoppet som lyser igenom. Men det stora problemet i filmen är inte tidens gång utan snarare hur den hanteras. Skaparna bestämmer sig aldrig för om detta är en greatest hits-samling eller om det är en sista chans till ärofull förnedring. Det blir splittrat. För även en lekfull orgie i dålig smak behöver någon med stadig hand på knappen till det elektriska snopphalsbandet. Can someone go get the shock collar for your penis? Debatten om huruvida gruppen är genier eller galningar kommer det fortsätta så skrivas avhandlingar om. Jag lutar åt båda, men tyvärr är avskedet sämst i filmserien. En tårfylld etta i betyg till Jackass Best and Last.
0: Och det var Rasmus Grosin som hade sett. Och nu fortsätter Pernilla i klassisk morgon och ska strax avslöja vem som vunnit tävlingen i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Har ni uppfattat vad Mina sa där? Att jag ska dra en vinnare här i vår tävling idag på morgonen där rätt svar var kubb. Alldeles strax. Mindre än 10 minuter till dess. Men vi ska nu ta operatåget i tanken. Lena Ringdahl har nämligen det i tankarna. Att åka operatåg till Opera på Skäret i sommar och uppleva Puccinis La Bohème.

Ur första akten av La Bohème. De lämnar vindsvåningen och ger sig ut mot julmarknad och annat. Federica Lombardi och Jonathan Tettelman har vi mött här i duetten mellan Rodolfo Mimì i Giacomo Puccinis opera. Carlo Rizzi dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Lena, hoppas förstås att du får en riktigt, riktigt fin opera sommarupplevelse senare i sommar.

Och det är ju Per Lagerqvist som har gjort den här dikten. Nu är det sommarmorgon som Anna Cederberg och Retega har tonsatt. Jag som är här i Växjö kan nästan se bort till huset där Per Lagerqvist bodde som liten vid järnvägsstationen. Storkyrkans kör dirigerades av Gustav Sjöqvist.

0: på Horn i konserten av Kurt Atterberg, här Theo Wimes. Och Nordtyska radions orkester dirigerades av Ari Rasilainen. Och den som har varit med och lyssnat på Klassisk morgon länge denna dag vet att vi har tävlat. Kanske har du till och med varit med och tävlat. Nej, inte i tävlingen spelet Kubb, men det var rätt svar i tävlingen idag. Och nu har det blivit dags att avslöja vem som vunnit P2-brickan, vem som svarade rätt då och blivit dessutom vinnare på det svaret Kubb. Och när producent Niklas för en stund sedan ringde vår vinnare Anders Persson, ja men då Anders, då sa du oj, oj, oj, du hade inte räknat med vinst.
1: Nej, verkligen inte, för det var liksom en vild chansning.
0: Okej, vad tog du det på då? Det var en rad olika ledtrådar.
1: Ja, det var ju det där med garden, party och pinne. Pinnar.
0: Mm. Ja, men det var ju ganska bra ledtrådar ändå. Det är ofta när man samlas i trädgården till lite fest så där, på sommarkvällarna som kubbet kommer fram.
1: Ja, precis.
0: Mm. Spelar du ofta?
1: Nej, nej.
0: Nej, inte alls.
1: Väldigt sällan. Jag har så dåligt bollsinne.
0: eller pinsinne då, får man säga, när det gäller kubb. Du bor i Ryggamo. Var i Sverige är vi då?
1: Då är vi i Emmaboda kommun, ungefär mitt mellan Växjö och Kalmar.
0: Ah, där man kan svänga av söderut och komma förbi mot kända trakter, Kristina från Duvemåla trakter och sånt också, va?
1: Ja, precis. Ja. Vila Moberg-trakter.
0: Ja, okej. Okay. Ryggamo, vad fint det låter.
1: Ja, vackert.
0: Det är vackert. Ska det bli varmt? Hur är det idag? Hur är det just nu? Vi har ju stått inne här sedan 7 på morgonen, så jag vet inte riktigt hur det är ute. Hur är det idag?
1: Ja, det är riktigt för varmt.
0: Vad har du för planer då?
1: Idag blir det tidig lunch, tupplur och så har jag jobb ikväll mellan 20.00 och 4.
0: Ja, inte bara ikväll då, utan också i natt ska du jobba. Vad jobbar du med?
1: Ikväll ska jag tvätta, städa och tanka bussar.
0: Ah, okej. Okay. Lite vatten med i det hela då. Det kan vara bra. Men du sa att du skulle ta en tupplur också. Går det att sova i den här hettan på dagen?
1: Ja, jag har ju en fläkt till hjälp.
0: Mm, det kan behövas. Du, då får jag säga stort grattis och dessutom sov så gott då om en stund. Och så skickar vi en fin, snygg P2-bricka till dig som tack för rätt svar. Grattis Anders, du vann!
1: Tack.
0: Ha det gott, hej!
1: Hej.

Philip Wilby har gjort A Breathless Alleluja med Black Dyke Band här, och Philip Wilby var själv solisten. Och Anders Persson var vinnare i dagens tävling här i Klassisk morgon, bor i Ryggamo, inte så långt ifrån Emmaboda som han själv berättade. Vi har sommartävling varje vecka nu. Varje fredag ny chans till en P2-bricka. Och mer chans till tävling här i P2. För nu är det också dags i helgen för, på söndag närmare bestämt, för sommarens första klassiska krysset med Jens Möller. Med musik och ledtrådar. Och i år, för första gången, ett korsord verkligen. Inte bara en fläta som man ska lösa. Och du hittar klassiska krysset i Sveriges Radio-appen.

0: Här sjunger Olga Peretjatko en villanell av Eva de Lacqua. Nordtyska radions symfoniorkester som hör hemma i norra Tyskland, då i Hamburg, dirigeras av Enrique Mazzola. Och så ska vi få en känd opera-aria med Luca Pisaroni. Det är Leporellos katalog-aria i första akten av Don Juan av Mozart som han ska få sjunga Luca tillsammans med Mahlers kammarorkester. Den här arian, Leporellos katalogaria, har till och med filosofen Sören Kierkegaard analyserat. Kierkegaard analyserade arian i ett avsnitt som heter Det omedelbara erotiska, eller det musikaliskt erotiska i antingen eller. Och han menar då att talet 1003 kvinnor som nämns i den här arian, som Don Giovanni då sägs ha förfört i Spanien, det kan vara en rest då förstås av den ursprungliga Don Juan-legenden. Att siffran då är udda och rätt så här slumpmässig, 1003, tyder enligt Kierkegaard på att listan inte är komplett. Don Giovanni fortsätter och det kommer att komma fler och fler. Under romantiken så kom besattheten i den här listan att tolkas som en längtan efter något absolut och ouppnåeligt. Ja, idag, samtidens tolkning av kända arian och hela historien är kanske lite mindre förlåtande och hyllande av Don Juan.
1: Madamina, il catalogo è questo. Delle belle

ma passion predominante è la giovin principiante.

Leporello i Don Juan, Don Giovannis närhet. En härlig karaktär i operalitteraturen. Här sjöng han katalogarian ur första akten av Don Juan av Wolfgang Amadeus Mozart. Luca Pisaroni tillsammans med Yannick Nessese-Gain, dirigerande Mahlers kammarorkester.

argentinsk tonsättare Lita Spena har gjort det som Antonio och Jarzabal spelar här, Bente Veo från sent 1930-tal. Klockan är 19 minuter i 10, men jag har ett musikförslag kvar från er lyssnare, nämligen från Wolfgang Undorf. Dora Pijacevic, symfoni i fismoll.

0: Ja, men det var väl härligt att vi fick med en musikönskning till här på slutet. När Zachary Oramo fick dirigera BBC symfoniorkestern i London i ett scherzo i en symfoni av kroatiska Dora Pejacevic. Jag har ett litet stycke här som heter Farewell. Kan passa bra eftersom klassisk morgon går mot sitt slut denna fredag morgon. Men absolut inte musiken i P2, för vi har en lång, härlig, innehållsrik förmiddag framför oss förstås. Och Linda, ska du bjuda på något som ger dig rysningar?
1: Ja, men härliga rysningar måste jag ändå säga. Och det var lite oväntat faktiskt att Hugo Alfvéns Dalarepsodi inte var så där ljus och lätt som midsommarvaka, utan det är djävulspolskan som ger de här rysningarna. Hjort Anders

0: version som han tecknade ner finns nämligen med i Dalarapsodin.
1: Ja, gjort Anders stor, stor dalaspelman, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Det blir härligt med Hugo Alfvén och rysningar och djävulspolska bland mycket annat i en lång förmiddag med Linda Malik.

Farewell heter alltså stycket som Los Angeles gitarrkvartett har spelat. Farewell av Sergio Assad. Och när du fortsätter att lyssna på P2 nu framöver på förmiddagen, så ta ett riktigt stort glas med något kallt mineralvatten eller saft eller så med dig. Och håll dig i skuggan om du är där i värmebölja. Kommer att handla mer om det i nyheterna strax.

0: Och trion här som har spelat Franz Schubert heter Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff och Lars Vogt. Och duon som har gjort Klassisk morgon, det vill säga Niklas Albertsson, heter den ena som var producent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott.
1: Ekot. Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
2: För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
3: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
2: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
3: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
4: We're used to snow days, shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
1: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas. Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. Det säger partiets ledare Nooshi Dadgostar i SVTs morgonstudion under deras halvdag i Almedalen. Och för att finansiera förslaget vill partiet höja ålderpensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Och så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna under morgonen sagt att kommunikationschefen vid Ving heter Claes Sellberg. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.

Ja, spelmän, vemod och vallåtar. Det här var Vallflickans dans, fjärde satsen ur Hugo Alvéns orkestersvit Berga kungen. Nemi Järvi dirigerade Kungliga Filharmoniska orkestern. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag, det är sommar, också i P2, och jag som presenterar musiken heter Linda Malik. Varmt välkommen. Och jag har inte varit särskilt mycket i Dalarna, faktiskt bara en gång. Men just den veckan jag var där så bodde jag faktiskt på Alvéngården. Och det var en romanskurs för piano och sång. Och det jag minns av Alvéngården är mörka träpaneler i en gigantisk matsal, Hugos flygel som vi spelade på, och bedövande vackert läge vid Siljans iskalla vatten. Värt ett besök om du ändå ska till Leksand. Och vi ska fortsätta frossa i Hugo Alvéns älskade landskap. Inte Leksand, men runt Orsa har han hämtat inspiration till sin Dalarapsodi, där han väver en hel liten fantasi kring också en vallflicka som blickar ut från fäboden. Med vemodiga vallåtar, dalpolskor och spelmanslåtar så klär Alvén Dalarna i orkesterdräkt. En liten kortfattad programförklaring som han själv skrev. En vallflicka sitter ensam på vallen. Hon blåser i sitt horn. Hon minns glada bröllop i byn, och när hon somnar drömmer hon en fruktansvärd mardröm om djävulen. Och här är det djävulspolskan, så ungefär som Hjort Anders skrev ner den. Och när hon vaknar ser hon att hon är ensam. Hon blåser i sitt horn. Och kanske finns det ett lite extra lager ryskt vemod med i den här mäktiga inspelningen där Jevgenij Svetlanov dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester och saxofonsolist är Christer Jonsson. Christer Jonsson har ju utbildat väldigt många saxofonister vid sin tid på Musikhögskolan. Dalarapsodi.

0: Ja, som ni hörde så var det här en inspelning med publik från Berwaldhallen i Stockholm. Och det var Jevgenij Svetlanov som dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Christer Jonsson spelade vallåtsmusik på sin saxofon i slutet. Och nu kommer vi att inte bara lämna Dalarna utan också Sverige framöver, men inte sommaren förstås. Och vi börjar med att besöka Frédéric Chopins egen nattmusiksamling, hans nocturner. Och den här musiken finns ju otroligt många inspelningar av. Men för er som älskar den italienske pianisten Maurizio Pollini kommer här en högtidsstund. Och om man vill så kan man lyssna lite extra på det som pågår så där tyst och mjukt i ackompanjemanget hela tiden. Och det är ju vänsterhanden som spelar det, medan högerhanden får sjunga och briljera något helt annat. Fyra stycken nocturner, nummer 1 i B-moll, nummer 2 i S-dur och nummer 12 som slutar med en svindlande löpning. Och sist har vi nummer 8. Komponerat på ett stormigt Mallorca.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var Maurizio Pollini i en inspelning från 2005 där han spelade Frédéric Chopins nocturner nummer 1, 2 och nummer 12 och nummer 8. Och lite kuriosa är att Chopin inte gillade när pianister improviserade och la till egna utsmyckningar. Han hade redan skrivit in dem som skulle vara där. Medan Franz Liszt, som såg musik lite mer som en mall där han kunde brodera som han ville, spelade och la till en massa egna virtuosa löpningar på en konsert. Och lite lullull som den showman han var. Och efter den konserten som Chopin hörde fick han en utskällning av kompositören som satte sig och spelade stycket exakt som det skulle vara. Liszt bad om ursäkt, men det sägs att deras relation inte riktigt blev densamma efter. Och vi återvänder till sommaren. Och vad är egentligen sommar? Det är ju så, det finns så många uttryck. Ljudet av fåglar eller kanske den där sekunden när ens varma kropp liksom träffar vattnet i ett kallt vattendrag. Eller kanske är en varm vind som drar över solrosfälten. Deep Summer Music av Libby Larsen är en tondikt för symfoniorkester komponerad 1982. Och hon har själv förklarat att hon har inspirerats av sensommaren som vi ju tack och lov var kvar och skördetiden med enorma fält av vete, solrosor, maj och råg som glöder i färg. Vinden drar fram över fälten och skapar vågor. Marin Alsop dirigerar Colorado Symphony Orchestra.

0: Ja, varma vindar i amerikanska tonsättaren Libby Larsons Deep Summer Music. Colorado Symphony Orchestra leddes av Marin Alsop.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi bege oss till Wales och få höra Grace Williams fantasi över 8 traditionella walesiska barnvisor och vaggsånger. Och själv får jag lite Harry Potter-vibbar av den här musiken. Och jag tittade lite grann på John Williams, som jag har skrivit musiken till, bland annat Harry Potter, vad han hade för influenser. Och kanske använder han orkestern på ett sätt som påminner lite grann om Grace Williams, som ju hade som lärare Ralph Vaughan Williams. Och inspirationen till orkester, hur man behandlar orkestern, kan ju komma lite därifrån. Och sen kanske framförallt att de här engelska folkmusiktonerna frammanar en särpräglad brittisk atmosfär. Och det här stycket var en publiksuccé vid radiopremiären 1941, mitt under brinnande krig. Kanske för att det var så ljust och härligt.

Det här var Grace Williams fantasi över walesiska barnvisor och Charles Groves dirigerade London Symphony Orchestra. Och klockan är nu ungefär strax 16 minuter över 11 och den närmaste timmen ska vi ägna åt romantiken. Först blir det Schumann och efter det Mendelssohn. Och Robert Schumann skriver sin pianokvartett när han har en stor kammarmusikperiod. Och pianostämman, den är som alltid specialskriven för hans fru Clara. Vad har vi mer för instrument? Jo, sen har vi också violin, viola och violoncell. Och just violan bidrar ju till att skapa lite mer fyllighet i den här mellanregistret med sin lite mörkare klang. Och vi hör här Frilinghaus Ensemble

Du har hört Robert Schumanns pianokvartett opus 47 i S-dur, spelad av Frilinghaus Ensemble. Gustav Frilinghaus violin, Sao Soles Larivière viola, Jakob Schall violoncell och Chora Sargsjan piano. Och nu ska vi få höra en riktig romantisk klassiker. Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll från 1844. Och den här konserten var ingenting som Mendelssohn bara slängde ur sig, utan han slipade på den i hela 6 år. Och den skulle komma att förändra formen för en solokonsert. Och till exempel så slopar han den här långa traditionella inledningen med bara orkester. Violinisten kliver istället in bara efter en halv takt. Och den här populära konserten, det finns det ju också en uppsjö av inspelningar på. Och därför är det roligt att kunna ha en lite relativt ny inspelning. Gavs ut 2025, spelades in 2021. Och det är svenska stjärnskottet Johan Dalene från skivan Johan Dalene Plays Mendelssohn, Bruch and Vaughan Williams. Och Malin Broman dirigerar Sveriges Radio Symfoniorkester från konsertmästarplatsen.

0: alla tre satser i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll opus 64 hörde vi här med Johan Dalene som solist som spelade med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Malin Broman, konsertmästare och dirigent.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska nu ta ett rejält kliv bakåt i tiden, den här sista cirka kvarten som är kvar av klassisk förmiddag. Och det var år 1558, 2 år efter att spanske kungen Karl den V hade abdikerat, som han insåg att slutet närmade sig. Och då bestämde han sig för att arrangera en generalrepetition av sin egen begravning. Och på den skivan som vi nu ska höra med La Trompette och Simon-Pierre Bestion, som är deras dirigent, så har de låtit sig inspireras av den här historien. Och spelat in sånger som skulle kunna ha spelats på den här begravningen. Först ut hör vi renässansmelodin Mille Regrets, Tusen sorger, som den skrevs ner av Luis de Narváez. Och det här, det var Karl den V:s absoluta favoritmelodi. Sen hör vi Matteo Flechas El Fuego, elden, från skivan La Bomba Flamenca, Le Funérailles Imaginaires de Charles Quint,

Elden. El Fuego för kör- och instrumentalensemble av Matteo Flecha. Spelad av La Tempête, ensemble med många tidstrogna instrument från 1500-talet och deras dirigent Simon-Pierre Bestion. Och sista stycket här nu är en aria ur sonat för flöjt, violin, violin, da gamba och basso continuo av Louis-Gabriel Guillemin. Och med det så tackar jag för mig, Linda Malik, som har varit med er den här klassiska förmiddagen, och jag önskar er en trevlig helg.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Dimensionerna och aktuellerna vi pakko Radio Romano. Med SM och Velko Karamani. Politikano alos arribesi ko de 23 septembri ando svedo taja kanadjan bud politikane vorbi ande intrego tem. Ando Helsingborg kiden erom e romen taj denlen jek val skola. Jek informacija kivrama pa alos arribe. Penelo Stefano Kuzikov kaj si jek anda e organizatora pa kadi val skola.
3: Das informatia amare manusen amare romen ando Helsingborg te janen sosi o volet sosi o halosaripe kana halosarelpe tai sa informatia sai pushimata suma vaste das le palpale odgovoro te acharen sostrasi importantno sostrasi važno kodo jeste jan po halosaripe
4: kai koveli i volskula hem kova vreme
3: e vorta kado avla ando Helsingborg biblioteca idea o drottning hög. Ame kezisaras kai star, naci klockan 16 till klockan 18. Gipe show, du chasura siame kado sabato pobishneftato juni.
4: Soitani tacno romani volskula, su se cicare nešto na hine angleder.
3: Da, nasame mai sigo, vorta kade, kado akana kerdam ketanes, kado planegisardam e organizacienza me elma e tai in camare organizzati romane che si cate esma o Ivan Pekeras che ad occhetanes te brisara te cirda samare manushen te acharen socio glaso sostare importatno ai sostar trobui te jan te dempengo glaso
2: e reporter kahine i Andrea Morina Emilaeski tatimaske temperatura shaite ustelu pregi che i trianda graduria ando agor e curquesco Emile Skotatipe Aresel ando teluno švedo, taj o palunokurko ando juni čon, avlas zurales baro tatipe. Ažu keralpeso i temperatura site vazelpu pre dives pala dives, taj ko agore kurkesko, šaj avla džikaj tri anda gradurija pe majbutanende ando teluno švedo. Adavamo tol o Max Schill, meteorologo anda SMHI.
5: Den största förändringen är att det blir successivt varmare. Nu i början av veckan kanske vi ligger på drygt 20 eller omkring 20 grader. Men framåt torsdag och fredag då börjar vi krypa upp över 25 grader. Och i helgen så kan vi nå maxtemperatur på uppåt 30 grader.
2: Kodo länge kon kamen och kam taj obarota tipe ajukerellen jek sjukkar kurkeski vrama. Numai peka verrig obarota tipe vishaj anel sastimaske parimata. Majbut e purenge, e tikne čavorenge, taj e nasvalenge. No tešaj u manuštin krelpe, ando kado barota tipe. Rekomendu lilpe e manuša te pijen dosta pani. Te inkrempe andre ande keraka nasio majzaralo kam anda dives, te garavempe tela učalina, te arakempe se i hladovina. Šaj avlala če vite putren e felastra detehara, taj vira čate kana o luftosi maj šudro.
5: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar i sträck.
2: Och meteorolog och Max Schild, Penel Majdur, så varsno si vi kodå ke om man ustelel samma pa e truposke statoske signalura. Te situ šereske duka, te zalistut, taj te san budkino, a da vaša iznačilke trebuste na jos. Taj te pes maj bud pimata. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Kiitos Rauni viestistä. Niinhän se vain on, että näin se kesäloma toimii Matti ja Tepon mukaan. Sähköpostissa Levysepälle lukee näin. Hei, när jag var liten flicka så brukade min bror Mikael, eller Micki som vi kallar honom, spela på sin elgitarr och sjunga med i Rauli Baddings sommerjockis låt Filaten jag höulaten i vårat vardagsrum i Terjärv som ligger i Österbotten i Finland. Ja, som sagt, som liten flicka förstod ju inte texten då, men har hört att låten blev censurerad på vissa ställen i radion på den tiden. Nu önskar jag att ni kunde spela upp den i ert program som jag vet att min bror Micke lyssnar till varenda fredag, eftersom det i år blir 50 år sedan han flyttade till Småland och han har en stor plats i mitt hjärta. Hälsningar från lilla syster Pian. Ah, Rauli Baddings sommerjockey filaten ja höulaten. Aika jännää muuten, että tämä kappale perustuu Chuck Berryn 50-luvun rock'n'roll hittiin Reeling and Rockin'. Suomalaisen version sanat teki Krisse

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Vaya in mohit.
1: Du lyssnar på Sameradion och Nuhtat Samis. Idag handlar det om traditionell jojk från det nordsamiska området.
2: Ja laukki takal kuhkoju, ko sangirasta kalisti. Ii, te kalisti.

puhtaan olmoi. Oskeltu on luo.

Tchau, tchau.

Oh.

Kaurari, vaikke voi lunjuloilla, lololololololo.

0: Hallå.
1: Tallvanu tassamis bohtan lohpi. Ja mun anmar päivy ländu laidestan. Dan dimusas programmas man mun maitla bohtaran. Åtne lei doima hedji Katja Inga ja teknikar lei Ulla Arvidsson. Muite att det är en nuotta samis ja ära sameradioprogramma kaunat Sveriges Radio Play. Ja dal gitta lohpi, det ju eika alkus Nils Ante Povevaini sohparis Nils Heikka issat. Ja dan manjel det ju eika Simonissa Marainen, Johan Märakka luotti, pegga njunni.

0: Hallå?
1: Hej Silvia, det är Vanessa.
0: Hej Vanessa.
1: Alltså, jag tror jag är lite för mycket telefonberoende.
0: Okej, okay. Varför tror du det?
1: Alltså det känns som att jag inte kan gå någonstans utan att ha telefonen.
0: Nej, typ. jag känner igen mig, jag fattar. Men kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej. Okay.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Vanessa i studion. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Nå, Vanessa, Penessa sa att du var lite telefonberoende. Pentamenge?
1: Ja, alltså, alltså man vill inte, men det blir som ett, till exempel som att telefonen är en del av dig. Det är ju så mycket som sker och måste göras genom telefonen, så det blir som en fastklistrad, alltså det blir som din, alltså det är ju som din högra hand, och det har ju, jag känner ju ibland att det kan bli lite för mycket, jag vet inte, känner inte du igen det lite, Silvia?
0: Jo, om jag gör, jag har ju märkt att jag inte bara, alltså jag måste inte ens använda den, jag måste bara ha den bredvid mig.
1: Exakt.
0: För jag får lite panik när den är i ett annat rum. Det känns som att jag dras liksom till telefonen. Jag känner mig fast. Så att om den är i mitt liksom vardagsrum och jag är i köket för att den laddar.
1: Yeah.
0: Då kan inte jag vara, jag kan inte vara i köket förrän den har tillräckligt batteri så att jag kan fippla med den i köket. Alltså det, jag fattar ingenting.
1: Jag känner igen mig i det du säger faktiskt.
0: Mm. Men vad är det du gör på din telefon?
1: Alltså det kan variera ju. Det är ibland är det att man scrollar på typ TikTok, Facebook eller vad som helst. Ibland är det så att jag behöver kan skicka iväg mail, betala hyror, betala alltså så viktiga saker man behöver göra. Så det kan variera dag från dag och beroende på vad jag gör.
0: Achara, alltså jag nu sa jag gillar att kan det lomma. Det känns som att sak och fall och måste jag tycka det på telefon.
1: Ja, men vilka det ser?
0: Ja.
1: Att just den här telefonen och du typ kan inte göra någonting.
0: Nej, precis. Det känns som att allting har blivit jättedigitaliserat. Bara en sån sak. Busskort är på telefonen.
1: Exakt.
0: Banken är på telefonen.
1: Exakt.
0: Vem använder den sitt fysiska kort?
1: Ingen typ.
0: Det känns som att man har inget annat val. För man får ju sin post på telefonen också.
1: Men det har jag också. Det går inte på Chimemory hyra faktiskt.
0: Så att jag känner mig inlåst.
1: Ja, men det gör jag också. Ibland när jag har telefonen i handen så bara känner jag att jag vill kasta den in i väggen. För att jag orkar inte med den. Alltså det är jättejobb. Ibland kan det bli så psykiskt också. För man tänker, nej jag vill inte. Men det är som du sa, det drar en.
0: Mm.
1: Det är därför många blir så beroende av telefonen. Ja.
0: Nej, verkligen. Du kan ha janglat någon gång och det är så att du är telefonberoende.
1: Det var när jag var tvungen till exempel att telefonen med min riksdagsstavelbemande typ hemma. Jag skulle ha den i fickan.
0: Mm.
1: Eller att jag typ lekte med mitt barn och jag typ medan jag lekte jag tänkte shit, jag måste kolla på min telefon. Mm. Och det var ingenting viktigt.
0: Mm.
1: Och det var där jag tänkte okej, men detta måste ta ett slut.
0: Mm.
1: Det kan inte vara så här längre.
0: Nej.
1: Så gå till dem samma faktiskt.
0: Mm. Men Janne ska ha lämnat samma.
1: No.
0: Det var nyligen med min dick på något sätt. Nej, jag är inte telefonberoende. Det kan man fri kävles för att jag förstår. Och det var så, det var en så sjuk situation. Min morbror, han hade brutit axeln. Nä. Är jag med rukare på listan till bolnice. Var vinket kina kävla sande soba.
1: Okej.
0: Är jag med på alla skolatrada. Vi är så här där. Jag sitter och väntar i hans. För vi sitter alla i hans rum.
1: Mm.
0: Men han är inte där.
1: Okej. Okay.
0: Kote mori dig, mori bibi, mori kusinka bärsäl. Jag mandade telefonen om min jamärel, kade man panikade, det finns inga eluttag, jag får stress.
1: Oh my God.
0: Jag får stressens farsa. Jag mandade bollnet asim.
1: Yeah.
0: Och det är så här, han har brutit sin axel.
1: Mm.
0: Så fort han kom in i rummet då hade han ju uppenbarligen hela min uppmärksamhet om han behövde någonting. Men vi hade muska chabejan, särskilt muska potiari, najborba. Eller men det var så här, jag var tvungen att hitta en laddare. Jag fick panik.
1: Oj.
0: Och när jag skulle hem sen, då dog min telefon.
1: Mm.
0: Nästa gick Jenny simmas på buss och tjock. Mori dig, kotessas, mori bibisas, mori kusikasas. Yeah. Men det var verkligen så här, nu kan inte jag spela mitt spel och jag får panik. Så jag behöver min telefon.
1: Yeah.
0: Och jag blev arg. Denas. Jag tog inte janglen. Det var jätteödmjukande. Det är efter mandek. Och då problemet var med att jag inte beskrev. Mora kem jag säger mig på telefon och kamma till klamma. Det var så jättehumbling. Jag mådde jättedåligt. Det är jätteskämmigt.
1: Ja, jag förstår.
0: Mm.
1: Nej, det är jobbigt. Det är det. Dessa telefoner. Mm. Faktiskt. Ibland jag tänker så, hur var det?
0: Mm.
1: Att de inte fanns.
0: Mm.
1: Så skönt.
0: Men det såg ju ut så förut.
1: Ja.
0: När jag var liten, jag fick min första telefon ganska tidigt.
1: Okej.
0: Okay. Jag var typ, vad kan jag ha varit? Typ 10.
1: Okej. Okay.
0: Men innan det, man lekte med Barbies.
1: Nej, men jag fick min första telefon när jag var 11. Men att de kinesiska ska kalla som vi har idag, det är så att smartphones-telefoner, utan det var mer en knapptelefon. Mm. Man hade spelat de här Snakes och det var bara sms. Jag tror att de köpte Lasabri och smarttelefoner när jag var typ 13-14.
0: Min första telefon, jag vet inte ens vad det var, men den var rosa.
1: Mm.
0: Och den hade en så här skärm som var typ 3 centimeter bred. Minimal.
1: Mm.
0: Eller den var rosa och den hade en penna.
1: Ja.
0: Mm. Mm, den var skitcool.
1: Ja.
0: Jag spelade Sudoku.
1: Ah.
0: Men jag fattade aldrig hur man gjorde, så jag skrev bara in massa siffror och hoppades på att det var aldrig rätt. För jag fattade inte vad det var förrän jag blev äldre och faktiskt satt och spelade Sudoku. Det är också en sån sak. Vissa spel är ju bara kul. Det där är ju bra att spela.
1: Ja, det är det.
0: Korsord också.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nej, men det hade varit skönt om de hade aldrig bara släppte alla dessa smarttelefoner.
0: Mm.
1: Och bara levt en värld utan alltså så här smarttelefoner. Där väl, för då hade jag tror människor hade socialiserat sig till och med bättre.
0: Mm. Det tror jag verkligen.

0: Hur många timmar spenderar du om dagen på din telefon?
1: Alltså jag har inte koll, men det kan ligga mellan 4-5 timmar, ibland 8. Jag har ju, man kan ju säga på telefonen hur många timmar man har på telefonen, brister det case.
0: Ja.
1: Och där står det mellan 5-8 timmar om dagen.
0: Ja.
1: Tror jag. Ashton eller Kyndikam.
0: Jag tycker, det var min nästa grej. Jag tycker vi ska kolla vår skärmtid.
1: Mm. Jag har en daglig genomsnitt, står det på 8 timmar och 32 minuter.
0: Det värsta jag har haft, en gång hade jag 18 timmar på en dag. Det var knas. Nej, men det är ju skämmigt, men jag känner att jag var tvungen att dela med mig. Man har sina stunder, men det var bara en gång. Just nu, det var 10 timmar igår.
1: Okej.
0: Men sen var det 5 timmar dagen innan det. Så att min average ligger på 7 timmar den här veckan. 7 timmar.
1: Ja.
0: Det är en arbetsdag.
1: Ja. Det.
0: Och sen den, alltså jag skäms. Alltså sen den här 19 februari, den här med 17 timmar. Då har jag spenderat 8 timmar på att söka på saker på internet.
1: Oj. Ja.
0: Och sen kolla i min kalender. Så upptagen är inte jag. Alltså det är så, alltså gud.
1: Nej, åh herregud.
0: Det här var skämmigt.
1: Ja, alltså herregud, det står även till mig 8 timmar och 37 minuter. Alltså det kan inte stämma. Det är helt sjukt.
0: Alltså
1: jag tror telefonen ljuger.
0: Nej, men det kan inte vara sant. Man kan inte spendera 8 timmar på internet, on the world wide web.
1: Nej, det är något fel.
0: Men där man ändå, Vanessa, jag tycker att vi ska ringa någon som växte upp utan telefon. Kadike vorbisara ska morodat.
1: Okej.
0: Vobosol Ricardo.
1: Okej.
0: Han är 41 år gammal och han är ju från generationen innan oss. Kadike lennas telefonrökarna var de uppre baronas.
1: Ja.
0: Kadike där man ändå vorbisara släste.
1: Okej.
0: Hej Tat, Sarsan.
2: Hej älskling, Mr. Nice heter du.
0: Sam, Mr. Nice. Jag sitter här med Vanessa.
2: Mm.
0: Och vi har pratat om det här med telefonberoende.
2: Oj, oj, oj.
0: Pendanas att du är telefonberoende?
2: Nåna, inte pendanas att telefonberoende sim, men chachimasa så skulle jag inte klara mig utan en telefon. Nå, alltså, och jealousy är det att men kan tycka att jag hade bott scrolla på TikTok och såna här sociala medier. Jag använder den mer i mitt jobb. Jag är inte beroende av den. Men samtidigt, man har väl telefonen, den har blivit mejlat, den har vorbi krojal, kaj kunder. Alltså jag skulle inte klara mig. Och en sån enkel sak att inte ha Google till hands. Man faller tillbaka direkt till 90-talet. Jag är beroende på grund av vad jag jobbar med.
0: Alichak, Tosananda Vrama, du är från den generationen där man växte upp utan telefon.
2: Ja.
0: Hur var det? Satt du med Kerenas?
2: Tack Silva. Nu känner jag mig som en dinosaurie.
0: Varsågod.
2: Nej, men vi hade våra sätt. Om jag behövde få tag i någon kompis så gick jag ut och så gjorde jag så här rökmål. som inte... skämt åsido, att hon inte kaveresas, då fanns det en gemenskap som var avsevärt mycket större och starkare än vad som ni har i dagens läge.
0: Mm.
2: Så man ringde hem till någon.
0: Mm.
2: Då kunde det vara hej bibe, kerej kako, vaj kerej koko, så fick man prata med den personen och så planerade man sin dag.
0: Mm.
2: Annars så fanns det alltid en träffpunkt där allting började, så man träffades vid en kiosk eller på skolgården och så dök det upp folk liksom under dagen, och så när alla var samlade så gick man iväg och gjorde det man skulle göra. Det var mer beroende på varandra än på någon teknik överhuvudtaget.
0: Mm. Men det här med att ni har en starkare gemenskap,
2: ja.
0: Det enda är det du beskriver nu med pendelmask, att skillnaden är att jag vet om mina kompisar kommer till träffpunkten, men det vet inte du. Så,
2: nej, jag tänker att dina kompisar kommer inte till träffpunkten.
0: Okej.
2: Okay. Vi har inte ens en träffpunkt.
0: Nej.
2: Så till exempel, jag var ute med Jos Avra Klosman. Gracias, kodol kuraji, kodol intrigi lekar, sotrubuj. att vara starkare. Men att vara starkare för att du inte kan attribuera sig själv när jag var typ på väg att kollapsa för att jag hade näringsbrist.
0: Mm.
2: Jag sprang hem, käkade fort och sen så sprang jag tillbaka till stället. Så man var på ett ställe, på ett annat ställe. Man var med varandra hela tiden. Och var man inte med varandra fysiskt, och då hade man ingen kontakt med varandra. Det är det jag menar, att det var tvunget att vara en gemenskap.
0: Mm. Mm, jag fattar. Men kan man inte ha gemenskap på telefon då?
2: No, Kade. Jag tror att sanningen ligger någonstans emellan. Emellan min generation och er generation. För att självklart kan ni också ha en gemenskap. Det är en gemenskap kanske som min generation inte tycker är så positiv. Men faktum är att det är en gemenskap. Det finns en kontakt mellan er.
0: Mm.
2: Så jag tycker att det bästa vore om man skulle kunna blanda min värld och din värld tillsammans. Där man faktiskt träffas, får ta del av känslor, människokontakt. Men utöver det också använder dagens teknologi för att kunna liksom möjliggöra saker som inte går.
0: Mm.
2: Som inte gick då.
0: Ja, kam efter på att jag och Vanessa är väldigt så här, vi kan inte tänka oss ett liv utan våra telefoner, utan med telefonerna sam, mindik, sakojes, itregovrama. Men vad var det bästa med att växa upp helt och hållet utan telefon?
2: Ja, det är en jättebra fråga. För när ni frågar oss om vår barndom, då kommer alla i min ålder och äldre än mig, vi hade den bästa barndomen. Så vi växte upp med bara nas press, nas stress, nas egentligen, vi fick vara barn redan från hela första början. Alltså det är klart det fanns någon, Kajsa, han var lite mer taskig än den andra. Men överlag gade till Peneschaches, amesa vore kilasasame, aysamma shavora, fram tills den dagen där vi blev vuxna. Det tycker jag kanske är lite negativt i det här som vi lever nu. Det kräsket där ni matar 13-14-åringar, de kan hamna i depression för att de har något ideal som de ska nå upp till som är overkligt. Eller de får kommentarer på sina sidor som absolut är olägliga.
0: Du säger att du inte är telefonberoende för att du växte upp utan det här. Eller för att både my porages, vi var en telefoner. Det är jättevanligt vi my porage indikande telefoner bara sen ägarna bara ser kan man och så vad säger telefoner kan oberoende på ålder. Så hur gör du när du inte jobbar för att inte vara telefonberoende?
2: Saken är den, Ketchak. Jag säger ju att jag inte är det för att jag vill låta som att jag inte är det, men om vi ska vara ärliga, vi ska ju vara ärliga, så är jag telefonberoende. Jag klarar mig inte utan min telefon. Och jag älskar att scrolla på TikTok, fast jag borde göra någonting nyttigt och träna istället. Det mesta som görs är ju via telefonen. Så jag vet inte hur man skulle kunna leva ett liv utan att vara i telefon.
1: Vad tycker du vi ska göra till tjej den här vaska tjubot på med telefonerna?
2: Ja, trubbojte valda samari akajte de kasse manushen för vad de är. Det kan vara självklart att det trubboje cheprales, cheshagoros, chekuzinos, chekollegas, chekollegjanka. De kanske behöver en axel, men bara för att vi är så upptagna med allt det här så finns inte trösten tillgänglig. Vänskapen blir annorlunda. Kaverkedjol, kan asankitane sandiksoba. När man går igenom någonting med någon på plats så betyder det mycket mer än att man skickar ett sms och säger åh, jag känner för dig.
1: Ja, men det har också blivit så tycker jag på sistone. Man har kört sina tjejer i stadion med botke. Det känns som att då stäppar telefonen och det är helt åt. Där man har kört sistone och tänker att det är det savakad eller man har kört spasoste vår bina spasoste. Alltså det finns, allting har ju redan sagt. Så det finns inte så mycket att prata om när man träffas.
2: Nej, exakt. Och det är en egenskap som måste få utvecklas. För det finns alltid någonting att prata om egentligen.
1: Exakt.
0: Mr. Pannes, jag har en sista, en lite rolig fråga. För jag och Vanessa har jämfört skärmtid. Och vi har fått lära oss att det har gått för långt. Speciellt för mig.
1: För mig också.
0: Var ligger din snittliga veckosnitt på skärmtid?
2: Åh nej. Men det här är en privat fråga.
0: Ja, eller folket måste veta.
2: Okej, jag säger den då.
0: Okej då.
2: Ja. Jag har omkring 8 timmar om dagen.
1: Ja, men det har också jag.
0: Jag hade 7.
1: Jag hade 8. Och det var mest på TikTok.
2: Förstår ni att vi inte lägger varann på telefonen?
0: Eller sånt att jag hade en dag, det var 17 timmar.
2: Oj, oh,
0: ja, jag vet, jag skäms.
2: Vad gör man ens på telefonen i 17 timmar?
0: Men jag vet inte vad det var. Jag tror den ljuger, men...
2: Du planerade någonting stort.
0: Men om du skulle ge oss ett sista ultimata tips på vad man kan göra för att leva mer som det var förr. Vad hade det varit?
2: Okej, då måste jag tänka till här lite.
0: Mm.
2: Ja, ni måste skaffa en sladdtelefon.
0: Mm, ja.
2: Japp, som behöver ni ha. Det är en bra början. Mm. Och sen så måste ni våga gå till era kompisar. Ni, vet du vad jag kan göra? Jag kan göra en utmaning till er.
0: Mm.
2: Den här veckan som kommer, gå hem till någon av era kompisar på måfå, utan att ringa först, utan att göra någonting, utan gå dit bara och drick en kopp te.
0: De kommer säga upp vår vänskap. Så får man inte göra. Nå Kate, att Majstuke, tack för ditt tips. Det ska vi verkligen ta med oss. Vi ses hos pappa.
2: Okej, allihopa. Det var jättekul att få pratas vid.
0: Mm.
2: Och så hörs och ses vi på Facebook.
0: Grymt. Jag har försökt i alla fall. Vi ses hos pappa.
2: Ja, exakt.
0: Okej då.
2: Det är så jättebra.
0: Tack, vi tar tack.

0: use my telephone.
1: Ja, nu har vi också för första gången fått en uppgift, Vanessa.
2: Mm. Ja, det fick vi.
1: Ja, vad tycker du om det?
2: Jag tycker det låter jättebra. Måste testa.
1: Ja, jag tror att om jag hade dykt upp hos en kompis bara så. Alltså jag tror inte de hade velat prata med mig.
2: Nej.
1: Alltså jag tror de hade inte velat vara min kompis längre. Vad gör du här?
2: Om jag hade dykt upp hos en kompis hade inte. Hon hade nog, för det första hade hon tänkt, det har hänt något.
1: Mm.
2: Det är något. Alltså problem, någonting har hänt.
1: Mm.
2: Men min familj däremot i Danmark, de är inte såna. De har mer så att man bara går.
1: Mm.
2: Och så är man hemma. Om inte man är så är man inte.
1: Nej.
2: Så det är så.
1: Grejen är ju att man kan ju fortfarande, man behöver aldrig ha en anledning till att dyka upp hos någon. Men det har ju blivit så idag att man bara, okej, men jag kommer till dig och så kommer man dit. Men det är bara det här förvarningen med jag kommer till dig. Som exakt. Har blivit rör. För annars är det väldigt... Min kusin Jasmin som vi pratade med i skönhetsideals avsnittet. Hon är ju så här... Hon ringer mig bara... Ja, jag kommer. Öppna din port.
2: Mm.
1: Ja. För det är också en sån sak. Man kommer inte in i lägenheter längre.
2: Nej, men jag tror också det har med... Typ, när jag växte upp, då bodde vi i villa.
1: Mm.
2: Och då var det bara att öppna den och gå in.
1: Så att det är också en sån sak som jag tror har tagit bort. Att man måste kontakta någon för att ens komma in i byggnaden.
2: Exakt.
1: Mm. Nej, men... Så jag kan läsa tussa från den här intervjun.
2: Kodossa Pennlas Chodatki att man ska börja finnas där för varandra. Man har bott alltså så personligt sagt på telefonrådet till oss.
1: Mm.
2: Och stötta och finnas där för varandra.
1: Mm, mista Pennes.
2: Jo.
1: Det tänkte jag också på. Det botka det är just det mindikadoj typ bishaves sms.
2: Borta.
1: Tänk på dig. Eller det känns som att det just chilla samma på alla gick i käste. På samma sätt i alla fall. Och det är jättesynd. Kadike, jag tänker att Anna Kadokurko särke pendas mordat sitter just varika i frikade. Och sen så ska vi också försöka använda våra telefoner medvetet.
2: Exakt.
1: Ja.
2: Chachipisit då.
1: Kadike, me kastu med devlesa. Och så ses vi i nästa avsnitt.
2: Det gör
1: vi. Hejdå!
2: Hejdå!

0: ihminen.
1: Och här är Kulturnytt. Som börjar med att flera organisationer som samlar svenska musikutövare går tillsammans med nordiska systerorganisationer ut i ett upprop mot hur deras musik används i AI-sammanhang. Tillsammans kräver de att musikers rättigheter ska respekteras och att musiken inte ska användas till AI-tjänster utan samtycke. Stefan Lagrell är vd för SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation som står bakom uppropet. Och han säger att det nordiska samverkansinitiativet handlar om att försöka skapa en dialog med musikjättarna.
2: Vi vill att våra medlemmars rättigheter ska respekteras, artisterna och musikerna ska ha transparens. Idag omgärdas det av sekretess och tystnad. Vi gör den för att få igång en dialog med de stora skivbolag som idag tecknar avtal och licenser med AI-bolagen utan att involvera artister och musiker.
1: Och förutom de stora skivbolagen riktar sig kraven också mot plattformar som Spotify, som i ett skriftligt svar till Kulturnytt skriver att, citat, Spotify har varit tydliga med vår position. AI-utveckling ska ske med artister, rättighetsinnehavare och skivbolag, inte runt dem. Det innebär samtycke, transparens och ersättning. Vi agerar också aktivt när vår plattform missbrukas, slutcitat. Och vi ska byta ämne. Dramaten välkomnar Centerpartiets förslag om att undersöka möjligheter till fler turnéer för nationalscenen.
3: Absolut, men då kommer vi att behöva anslag.
4: Kitte Wagner, Dramatens vd.
3: Som gör att vi kan ta in extra skådespelare, all sånt som man behöver göra när man ska ut i turnéverksamhet på riktigt.
4: Centerpartiets förslag gäller även Kungliga Operan. Ingen av dem har idag något krav på turnéer, men man gör det ändå. Och förra året spelade Dramaten vid 36 tillfällen i Sverige utanför Storstockholm. Och det nuvarande uppdraget att bedriva repertoarteater i huvudstaden, det lever man upp till, säger Kitte Wagner.
3: Vi har ju publik från hela landet. Åker man till Stockholm har man möjlighet att se 4-5 olika föreställningar. Tycker jag är jätteviktigt att vi upprätthåller den sorts stöta.
4: Flera av Dramatens föreställningar finns också på SVT Play och kan på så vis nå en större publik. Men kritiken om att vara för Stockholm-centrerat, det är inte något nytt, säger hon.
3: Vi pratar ju om detta ganska ofta och tar gärna ett samtal också om hur kan man förbättra det. Men som det är just nu är det ju inte vårt främsta uppdrag att bedriva turnéverksamhet.
1: Reportrar här Anton Bennebrandt och Anna-Karin Ivarsson. Och så har en omtalad skräckfilm biopremiär idag.
5: Två homosexuella killar utsätts för omvändelseförsök i den australiensiska skräckfilmen Leviticus.
6: Desire. It has to go now.
5: Ryan och Naim kan inte hålla sig ifrån varandra, men efter att de tvingats in i en exorcismliknande ritual i den lokala kyrkan börjar de förföljas av en våldsam varelse som kan byta skepnad till den person de åtrår mest.
6: You see anything that looks like me? I'll go near it.
5: Australiensisk skräck har de senaste åren uppmärksammats för filmer som behandlar djupt traumatiska ämnen. I The Babadook var det psykisk ohälsa, i Talk to Me var det grupptryck och i Relic minnesförlust och demens. Leviticus tar sig an omvändelseterapi. Eller inte riktigt. Den korta ritualen som utförs av en mystisk präst känns mer som mörk magi än något som ska efterlikna verklighetens försök att förhindra homosexuella att leva fritt. Men det filmen vill utforska är smärta och rädslan hos personer som utsatts för omvändelseförsök. Och det gör den med bravur. Skräcken över att den du älskar och den du är ska gå till gemensam attack mot allt det du känner och längtar efter. Filmen får problem först när den tar sin underliggande metafor och låter sina huvudpersoner säga den rakt ut i luften mot slutet. Men den australiensiska lantliga industristaden är perfekt som kvävande fond och den gör att det nätt och jämnt går att andas när mörkret faller över den här berättelsen. Leviticus får en stark 3 i betyg.
6: They wanted us to be scared.
1: Och det får den av Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl som avslutar Kulturnytt.
0: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: Söndagsmorgon står för lockande elegans och vilda danser. Direkt efter nio nyheterna i FM, det är då ni lyssnar. Eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Det här är Rendezvous Remix, sommarupplagan av Rendezvous, där du hör tidigare spelad Rendezvous-musik i nya blandningar. Idag har vi siffran 6 som tema. Välkommen till Rendezvous Remix 6. Jag heter Christian Sager.

Ett stycke genremusik från det engelska förlagsmusikbolaget Synchro från 1958 fick inleda dagens remix på temat 6. Siffran 6 alltså. Och eftersom de flesta låtar vi kommer att spela är inspelade i anglosaxisk miljö har vi valt tillägget 6 till remix. Det rimmar ju. Super 6 heter det här stycket, skrivet av den engelska kompositören Harry Rabinowitz. Vad det var tänkt att åskådliggöra är oklart, men förlåtare i det här flinka tempot gavs ofta miljöbeskrivningar som storstadsgata, kontor eller andra lagom stressade ställen. Siffran 6 har precis som de flesta andra siffror sin egen mytologi. Den kan symbolisera olika saker beroende på vilka myter eller esoteriska läror man följer. I bibliska sammanhang talas det om att Gud skapade världen på 6 dagar, att Moses fick vänta 6 dagar uppe på Sinai innan Gud uppenbarade sig för honom och så vidare. En del har tolkat detta som att siffran 6 symboliserar Guds allmakt och människans litenhet och otillräcklighet. Så i ljuset av det beger vi oss gärna till värdshuset 6:e lyckan. Det låter mer optimistiskt.

1958 spelade Ingrid Bergman huvudrollen som engelsk missionär i Kina i filmen The Inn of the Sixth Happiness. En film som byggde på en verklig förlaga. Den engelska missionären Gladys Aylward förestod på 30-talet ett värdshus i sydöstra Kina kallat De åtta lyckornas värdshus, uppkallat efter de, enligt kinesisk tradition, åtta dygderna. Som blev sex i den brittiska amerikanska filmen. I vår del av världen klarar vi oss vanligtvis med något färre dygder. De fyra kardinaldygderna visdom, tapperhet, måttfullhet och rättrådighet förstås, plus tro, hopp och kärlek enligt vissa källor, eller medmänsklighet och ödmjukhet enligt andra. Naturligtvis fanns det en kärlekshistoria i filmen också. Den här romantic interlude hade sin plats i filmen, medan scenerna då filmens hjältinna satt en stor grupp barn i säkerhet under kinesisk-japanska kriget ackompanjerades av den här lekfulla engelska visan.

Det var Malcolm Arnold som satte musik till filmen The Inn of the Sixth Happiness. Den här musiken, barnvisan This Old Man, även kallad Knick-Knack Paddywhack, ackompanjerade den långa farliga marschen över ett högt berg för att sätta de föräldralösa barnen i säkerhet. Vilket som var den sjätte lyckan är lite oklart. I filmen utgår man från en annan kinesisk uppräkning av dygder, som då skulle vara fem till antalet istället för åtta, och där den sjätte dygden förklaras vara den som man bara kan finna i sitt eget hjärta. The London Symphony Orchestra spelade under ledning av Richard Hickox. Vår nästa sexa handlar om en taktangivelse och en meloditel som utgår från Take 5, Dave Brubeck Quartets klassiska jazzhit skriven av Paul Desmond. Men här har danske gitarristen Lars Krarup lagt till ett taktslag och fått till en nästan lika apart jazzlåt, Take 6.

Dansgitarristen Lars Krarup har spelat med artister som Kim Larsen, Sanne Salomonsen och Mikael Wiehe och fick 2015 efter många år som studiomusiker och producent tillfälle att spela in ett soloalbum med egna låtar. Hans Take Six fanns med där. Portugisiska gruppen Klä rapporterar om en speciell händelse på sjätte våningen i ett höghus.

ett av Portugals mest populära band från de senaste decennierna, Clä, med sångerskan Manuela Acevedo och Sesto Andar. Om vad som kan hända när ett stycke ljuv musik strömmar ut från en lägenhet på sjätte våningen och man hör orden i texten och tänker, det här måste ha skrivits för mig. Låten hämtad från albumet Cintura från 2007. I nästa nummer träffar vi på den amerikanska arrangören och pianisten Claire Fisher, som redan på 50-talet arrade inspelningar med vokalgruppen The Hilos, och sen under tidigt 60-tal, i likhet med många andra jazzmusiker, kom att inspireras av brasiliansk musik. 1985 kombinerade han de här intressena på albumet Freefall.

albumet Free Fall spelade pianisten Claire Fishers samba och bossa och tog hjälp av en vokalsextett, The Latin Jazz Sextet. Och så hade jag med sig några instrumentalmusiker också, däribland sonen Brent Fisher på elbas. Sextet hette även låten. Vi ska återkomma till formatet sextet i olika sammanhang, men först en liten titt på de coolaste av alla sexkantiga föremål, iskristallens molekyler.

Ämnet is har den lustiga egenskapen att vara lika hett mitt i vintern som mitt i sommaren. Även om vi just nu får ta frysboxen till hjälp för att få vattenmolekylerna att ordna sig i hexagoner. Då får vi is till punchen, benbärsdrickan eller hallonsaften. Ennio Morricone hade komponerat det här lilla stycket On the Rocks, hämtad från ett samlingsalbum med musik från italienska RCA:s filmmusikarkiv, i det här fallet musik från 1966. Jag klär ett av isbitar i glaset en varm sommardag, tillhör sommarens trevligaste ljud, och kan gissa vad vi hör här.

Det var Leslie Jeffreys orkester som här bjöd på Istappar som dansar, Dance of the Icicles. En melodi skriven av den engelska kompositören Kenny Russell, den här som på 30-talet gjorde sig känd för att skriva låtar åt sångduon Flanagan och Allen. Ja, nu är vi kanske ute på hal is. Vad har det här med siffran 6 att göra? Ja, allt bygger ju på iskristallernas sexkantiga molekyler. Så vi halkar vidare med hjälp av Kermit Leslies orkester, Walking on Ice.

Kermit Leslies orkester utfärdade 1955 en musikalisk påminnelse om hur lätt man kan rutscha iväg på isigt underlag. Walking on ice. Pizzicato 5 får avsluta vår avdelning om iskristaller med en låt om de små kristaller som faller ner från skyn i form av snöflingor. Fast till en början sjunger de om cornflakes, eller cornfrakes.

Det var japanska duon Pizzicato 5 som 1997 drev med de japanska vedermödorna med att säga L och R. Av cornflakes blev det till slut snowflakes. Jag nämnde i början av programmet att siffran 6 har en central plats i flera av de bibliska berättelserna. Gud skapade världen på 6 dagar, sen vilade han på den 7:e. Men vilken var den 7:e dagen? Var det lördagen eller söndagen? Där går tolkningarna isär. Vi håller oss till den numera vedertagna ordningen i vår del av världen och räknar söndagen som den 7:e dagen, vilodagen. Vilket gör lördagen till den 6:e, och då är det fest. Då steker man fisk i New Orleans.

0: Get away from that boy.
1: Förr i tiden var det vanligt att man inledde helgen i södra USA med stora grillpartyn, då man stekte fisk och drack och slogs och kanske hamnade i finkan till slut. Här var det Louis Jordan och hans orkester som 1949 berättade om en sån tillställning. Låten skrevs egentligen av en herre vid namn Ellis Walsh, som också spelade in den utan att sälja särskilt mycket av skivan. När Louis Jordan spelade in den och lade till sitt namn som upphovsman och fick en hit, då tjänade även Walsh rätt mycket dollar på kuppen. Så gick det till i skivindustrins barndom, dit vi väl ändå får räkna det sena 40-talet då den här plattan kom till. Låten har annars blivit mest känd som den kanske första rock'n'roll-inspelningen. Här fanns rytmen, ett distat gitarrsolo, ordet rockin' i texten och så vidare. Och vi håller oss kvar i Louisiana, nu med hjälp av ett Cajun band som tyckte att den lokala radiostationen var alldeles för snål med att spela musik från små skivbolag, så man skickade bandets senaste singel, utgiven på det lokala bolaget Swallow Records, till The Beatles, care of Apple Music, London, UK, på skoj och bad om att Apple skulle ge ut skivan också. Vilket Apple gjorde

0: Vi lämnar lördagarna åt sitt öde och ger oss istället in i sextetternas värld. En sextett kan förstås se ut på många olika sätt beroende på i vilken musikstil den förekommer. Den första som vi möter här är ett gäng lett av Harry Reese, ett musikaliskt underbarn som tidigt lärde sig spela både violin, piano och banjo. Och det var som banjospelande orkesterledare som han i mitten av 20-talet slog igenom. Ett av hans band var Harry Reese and his Six Jumping Jacks.
1: The Irish,

Historien bakom den här märkliga låttexten i 20 Swedes ran through the weeds chasing one Norwegian är att det katolska, halvt irländska Notre Dame-universitetet i Indiana spelade match mot Minnesota State University som hade fullt av svensk ättlingar i laget. Notre Dames storstjärna hette Knut Rockne och var norrman. Det var honom alla svenska ättlingar förgäves jagade. I den idrott som i USA kallas fotboll, men som mest består i att en spelare med bollen under armen springer med full fart för att försöka sätta ner den bakom motståndarlagets mållinje. Harry Reese var det som 1930 ledde sina Six Jumping Jacks. Vår nästa sextett, Six Swingers, är brittisk och har Marjorie Stedford som vokalist.

Ja, nu under sommarmånaderna är ju väderleksrapporterna ganska viktiga för oss, och det finns de som tar det här med dåligt väder nästan personligt. Allt enligt australiska Marjorie Steadiford, som i mitten av 30-talet, då hon var 25 år gammal, blev mycket uppmärksammad i London för sin ovanligt djupa och varma stämma. Här hörde vi henne 1935 med Swinging Six, ett gäng som bland annat innehöll den blivande jazz- och storbandsstjärnan Ted Heath på trombon. Låten Weatherman var en amerikansk melodi av Newell Chase och Irving Caesar. 30-talet var annars storbandens och de stora dansorkestrarnas tid. Samtidigt som de flesta stora orkestrar också hade mindre ensembler i bakfickan för att ge utrymme åt sina bästa solister. Det kunde vara kvartetter, kvintetter eller sextetter. Här är The Kansas City Six 1938, ett småband med musiker från Count Basies orkester.

Lester Young var killen som skapade ett helt nytt, avspänt och intimt sätt att spela sax. Saxofonen som gradvis på 30-talet kom att ersätta klarinetten som det självklara soloinstrumentet bland treblåset. Fast på några av sina första inspelningar spelade Lester Young klarinett, gärna i det lilla formatet när tillfälle gavs, som i I Want a Little Girl, där han spelade på sin enkla metallklarinett. Du lyssnar på Rendezvous Remix i P2 med mig, Christian Sag. Och vi är mitt uppe i swing-eran, där klarinett och saxofon är nu tävlade om att hamna längst fram i rampljuset. De storbandsledare som själva var klarinettister, Artie Shaw, Buddy Herman och Benny Goodman till exempel, insåg förstås att både klarinett och sax skulle premieras och släppte fram duktiga saxofonister. Här har vi tenorsaxofonisten Georgie Auld hos Benny Goodman 1941.

De mindre ensemblerna som de stora orkestrarna hade vid sidan om var inte bara idealiska för att profilera duktiga solister. Ibland bjöd man också in sina rivaler bland orkesterledarna som gästmusiker. Här är ett musikaliskt frukostgräl, Breakfast Feud 1941, fanns till exempel Count Basie med på piano i Benny Goodmans sextett. Solisterna i tur och ordning var Cootie Williams på trumpet, Goodman på klarinett, Basie på piano, Charlie Christian på gitarr och Georgie Auld på tenorsax. Dessutom fanns Artie Bernstein med på bas och Joe Jones på trummor. Det blir sju man. Inte sällan stoppade man in en extra gubbe på en låt eller vilade en annan. Man bytte inte namn på bandet för det. Ja, det här var alltså 1941, mitt under brinnande krig. Ett krig som skulle komma att ta död på många storband. Det var inte bara det att musikerna var inkallade, även åren efter kriget var svåra för större orkestrar. Bensinpriserna var höga, det var dyrtider, de mindre ensemblerna var lättare att transportera och finansiera. Dessutom växte nya idéer fram inom jazzen. Beboppen gynnade det mindre formatet, även om några av boppionjärerna även jobbade i det större. Dizzy Gillespie till exempel, som under första året som soloartist bara spelade in med smågrupper, vanligtvis sextett, men snart hade dragit igång en större orkester också. Och med sin sextett spelade han också ballader som All the Things You Are.

Man kan lugnt säga att ska man leta efter kärleksvisor, serenader och romantiska ballader, då är inte jazzen det första stället man går till, särskilt inte 40-talsjazzen, då typiska låttitlar var Salt Peanuts, Jersey Bounce och Swamp Fire. Men undantag fanns förstås, det här var Dizzy Gillespie och hans sextett 1945 och Jerome Kern's All the Things You Are, låten skriven för en Broadway-musikal 1939. I Gillespies band fanns bland andra Charlie Parker som tog saxsolot och Slam Stewart som solade med stråke på basfiol. Ja, så var det Dizzy Gillespie själv på trumpet förstås. Och varför just sextett? Ja, för att blåsare med eget band var ett bra format. Man kunde ha med både en och två blåsare till och ändå behålla det mindre formatet. En trio eller kvartett leddes vanligtvis av en pianist. Sextetten var oftast en blåsares projekt. Saxofonisten Lasse Gullin hade sextett på 50-talet.

Lasse Gullins 61 och Gullins egen Late Summer, inspelad den 13 juni 1955. Solister: Rolf Billberg tenorsax, Rolf Berg gitarr och Lasse Gullin barytonsax. Och Jurij Idel tog några takters solo på basen också. Inspelningen räknas som ett av de första exemplen på att nordisk folkton höll på att smyga sig in i svensk jazz. Sen ska det väl tilläggas att det här var en av ganska få inspelningar som Lasse Gullin gjorde med sextett. Kvartett, kvintett, septett och oktett var vanligare format, men idén att ge plats åt ännu en saxofonist var det viktiga. Gullins duetter med just Rolf Billberg har också gott rykte i jazzkretsar. Den på 50-talet kanske mest kända jazzsextetten, kanske det mest kända sextetten överhuvudtaget, var enligt många bedömare den som leddes av trumpetaren Miles Davis.

Miles Davis växlade ofta mellan kvintett och sextett efter att ha börjat spela in i eget namn i slutet av 40-talet. Vanligtvis fanns det en eller två saxofonister med i ensemblen som också kunde utökas till en septett eller oktett. Men där fanns aldrig mer än en trumpetare och det var Miles Davis själv. Inte ens inspelningarna med den berömda Nonetten 1948-49, niomannabandet som även innehöll tuba och valthorn, inte ens det hade plats för någon extra trumpet. Då och då förestod Miles Davis också större orkestrar med hela blåssektioner. Där fanns förstås andra trumpetare, men trumpetduetter, det var han inte intresserad av. Den här sextetten som vi hörde var den som spelade in albumet Kind of Blue 1959, Miles Davis kanske mest kända album. Den innehöll förutom Miles Davis själv Cannonball Adderley på alt sax, John Coltrane tenorsax, Wynton Kelly eller Bill Evans piano, Paul Chambers bas och Jimmy Cobb trummor. På Blue in Green som vi hörde här var det Bill Evans som spelade piano. Däremot var inte Cannonball Adderley med på just den här låten. Att vi spelade den beror på att alla andra låtar från albumet är 10 minuter långa eller längre. Vi kompenserar frånvaron av Cannonball med att spela en låt med Cannonball Adderleys sextett istället.

i likhet med många andra jazzmusiker blev Cannonball Adderley biten av den brasilianska bossaflugan och spelade in en hel del samba- och bossalåtar. Clouds heter det här numret med hans Bossa Rio Sextet of Brazil, inspelat 1962. Efter 60-talet verkade det som att sextetterna gradvis försvinner, åtminstone till namnet. Min teori, och rätta mig gärna om jag har fel, är att jazzmusiker numera är mer flexibla med hur banden är sammansatta. Musikerna spelar ofta i olika konstellationer och marknaden för jazzmusik är så pass osäker att det kan vara svårt att hålla ihop ett halvdussin musiker under samma tak en längre tid. Här är i alla fall en sextett från vårt millennium, tyske pianisten Rolf Zielkes sextett och en jazzbearbetning av ett stycke skrivet av Georg Friedrich Händel.

I Rolf Zilkes sextett ingår förutom piano, bas och trumma även cello, träblås och slagverk. På albumet Händel Jazz från Händelåret 2009 spelar man arrangemang av Händelstycken. Det här var näst sista satsen, en hornpipe ur den första av de tre orkestersviter som utgör Händels Wassermusik. Zilkes saxofonist hade, som ni kanske märkte, fått ledigt i det här numret. De sextetter vi mött hittills har nästan alla varit instrumentala ensembler. Men det har funnits några väldigt inflytelserika vokalsextetter också. Comedian Harmonists till exempel.

Man får väl kalla Comedian Harmonists för vokalsextett, även om en av de sex medlemmarna i gruppen var pianoackompanjatör. I gruppen fanns både sordinerade bas- och baritonstämmor och en nästan heliumljus tenor. Den så förekommande basen här tillhörde Robert Bibetti och den uppsluppne första tenoren var Ari Leshnikov. Fritz Kreislers Liebeslied sjöngs in 1933. Comedian Harmonists hade amerikanska vokalgruppen The Revelers som förlaga, men kom åtminstone i Europa att få större genomslagskraft än sina amerikanska kollegor när det gällde ensemblesång av det här slaget. De moderna vokalensemblerna inom jazzen växte också fram i Europa, fast med amerikansk hjälp.

I början av 50-talet kom amerikanska pianisten och sångerskan Blossom Dearie till Paris, grundade vokalensemblen Le Blue Stars som blev till Le Double Six som förvandlades till Swingle Singers och sen inspirerade Manhattan Transfer och så vidare. Le Double Six spelade in sin första platta 1960 och sin sista 1964. Under tiden hade man satt djupa spår i vokaljazzen. En av medlemmarna hade redan 1962 startat eget. Det var Ward Swingle som drog igång sina Swingle Singers, specialister på att skatta Bach-preludier. Det vi hörde här var En Flanant dans Paris med Le Double Six från deras första album. Ett samarbete med Quincy Jones, till vars instrumentallåtar Mimi Perrin, Le Double Six ledare, skrivit franska texter. Nästa sextett är också fransk, men där är alla musikerna kontrabassister.

Det var 1981 som Christian Chanté grundade den franska basfiolsextetten L'Orchestre de Contrebasse, inriktad på modern jazzig konstmusik. Bon Voyage var hämtat från gruppens tredje album Bass, Bass, Bass, Bass, Bass, Bass, utgivet 1993. Ungefär 20 år senare la man ner verksamheten efter ett halvdussin album. Nu till Argentina och en tango-sextett.

En tango från argentinska gruppen Sesteso Murcie, ett gäng som leds av pianisten Pablo Murcie. Det är också han som skriver all musik för gruppen, däribland denna Ringelet som finns med på albumet Muy Lejos. Mer tango, fast nu med svenska Sesteto Tangotica.

0: Sesteto Tangotica från Göteborg och titellåten från enda albumet, utgivet 2012. Astor Piazzollas Milonga del Angel. Saxofonsolist Love Nilsson, violinsolist Cecilia Hultkrantz och akordeonist Bernt Willemsson. På piano fanns Stefan Wingefors. Och det fick avsluta detta Rendezvous Remix 6, som alltså haft siffran 6 som tema. En ny Rendezvous-remix följer nästa fredag. Mer Rendezvous går redan nu att höra på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till Rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig junihelg.
1: Nu Ekot. SSAB har idag bestämt att pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkats på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslås dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
2: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
3: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
2: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
3: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
4: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
1: Reporter Moa Bäckman. Ryssland och Ukraina har utväxlat 160 krigsfångar vardera, enligt myndighetsuppgifter från båda länderna. Vi fortsätter att föra ukrainare hem från rysk fångenskap, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Förenade Arabemiraten medlade i fångutväxlingen, uppger Rysslands försvarsdepartement. Det var Ekot, Peter Petrelius.
5: Det är fredag kväll och därmed som vanligt dags för konsert ifrån Berwaldhallens stora scen i Stockholm. I kväll så sänder vi en konsert från oktober 2025 när den litauiska stjärndirigenten Mirga Grašinytė-Tyla besökte Sveriges Radios symfoniorkester för första gången. Hon hade med sig ett helt unikt program som jag strax ska berätta mer om. Men först, känn dig varmt välkommen att lyssna här med oss i P2 och med mig som heter Julia Sjöstedt. Jag kan utlova stora kontraster i både musik och känslor ikväll. Det blir glitter och glamour när den italienska pianisten Beatrice Rana briljerar i Maurice Ravels pianokonsert. Och sen så har kvällens dirigent Mirga Grašinytė-Tyla tagit med sig en symfoni av en av sina absoluta favorittonsättare, Mieczysław Weinberg. Hans 21:a symfoni, den har undertiteln Kaddish och den är tillägnad offren i Warszawas getton under förintelsen. Det är, som ni förstår, otroligt gripande musik. Men först så kommer kvällens konsert att få en väldigt speciell inledning. Den börjar med en miniatyropera som när den skrevs var så pass kontroversiell att den fick ligga i en byrålåda i över 40 år. Och när den väl hade premiär 1989, då var verkets tonsättare Dmitri Shostakovich redan död sedan 14 år tillbaka. Det här handlar, som ni kanske kan gissa, om Josef Stalin och hans närmsta krets. Antiformalistisk rajock heter det här verket och det är ju en titel som kräver sin förklaring. Rajock kan betyda flera saker. Det kan innebära en slags tittskåpsteater, rimmad vers och även litet paradis. Och formalism, det kan man beskriva ungefär som konst för konstens egen skull. Något som verkligen inte var särskilt populärt under den här tiden i Sovjet. Ni kommer nog att känna igen fragment från den ryska folksången Kalinka. Och även om man inte förstår ryska som den här operan sjungs på, så kan man uppfatta hur det görs narr av dissonans och andra moderniteter i musiken. Rollerna vi möter, det är kamrat Ettander, Tvåander och Treander, som alla är tydliga karikatyrer av Stalin och hans kulturpolitiska rådgivare. I kvällens konsert är det basen Alexander Teliga som spelar alla roller faktiskt. Han inleder som mötesordförande i en talarstol som står placerad på scenen. Och snart så klistrar han på den mycket karaktäristiska lösmustaschen när han förvandlas till Stalin. Och i texten så blandas verkliga citat med absurda påståenden om vad som är rätt och fel i musikens värld. Och förutom Alexander Teliga så finns också en sångensemble från Kungliga Musikhögskolan utspridd bland publiken. De agerar en slags hyllningskör åt de olika talarna och de blir mer och mer hetska under operans gång. Och nu är det dags. Dmitri Shostakovich lilla opera, antiformalistisk rajock med dirigent Mirga Grashinite-Tyla, Sveriges Radios symfoniorkester och basen Alexander Teliga.
6: Ну что, собрались? Хорошо. Прошу. Ну как, товарищи, начнем, что ли?

Обленьем. Я не имею виду вносить диссонансы.

Äta! Äta! Varma fredag! Gili! Gili!

Här har det hänt massor av grejer på scenen. Den polskfödde basen Alexander Teliga, han har spelat alla roller i ett fiktivt kulturpolitiskt möte lett av Josef Stalin. Här fanns också en sångensemble från Kungliga Musikhögskolan som agerade det upptrissade musiketablissemanget, som applåderade åt sin ledare och skrek om att oliktänkande ska straffas. Och nu mot slutet så tog de faktiskt med sig dirigenten Mirga Grashinite-Tyla och flera orkestermedlemmar ganska bryskt ut ur salen efter att de har sjungit texten "Om någon tar till sig de borgerliga idéerna så spärrar vi in dem och skickar dem till hårt bevakade läger." Mycket dramatiskt. Det här var alltså musik av Dmitri Shostakovich, ett oerhört rått och satiriskt verk som han bara visade för sina närmsta vänner. Sen så fick det ligga i en byrålåda resten av hans liv och det framfördes för första gången 14 år efter hans död, så sent som 1989. Antiformalistisk rajock hette den här miniatyroperan. Nu ska det dukas om på scenen. Det ska närmare bestämt rullas in en stor Steinway-flygel. Alldeles strax är det dags för pianisten Beatrice Rana att äntra scenen. Då blir det musik av Maurice Ravel, hans pianokonsert i G-dur för två händer. Han skrev ju en för bara vänsterhanden också, men ikväll ska alltså Beatrice Rana använda också sin högra. 1931 så skrev Ravel den här konserten och den blev en riktig dundersuccé redan vid uruppförandet. Ravel hade turnerat i USA där han bland annat kom i kontakt med George Gershwins musik. Och inspirationen från jazz och blues, de gjorde sina avtryck i den här musiken. Och det hör man väldigt tydligt i den här pianokonserten. Kvällens solist är alltså den italienska pianisten Beatrice Rana. Dotter till två pianister. Hon gjorde sin solistiska debut med orkester när hon var bara 9 år gammal. Och när hon var bara 20 år gammal, 2013, då vann hon silver i den stora Van Cliburn-tävlingen för pianister. Sen dess har hon haft en karriär som har gått spikrakt uppåt. Och nu turnerar hon världen runt i alla stora konserthus. Nu är det alltså Maurice Ravels pianokonsert i G-dur som står näst på tur. Glamorös och jazzig musik och med en andra sats som är så himmelskt vacker att folk ofta brukar sluta andas i publiken faktiskt. Vi får se om de gör det även ikväll. Och nu är det dags. Beatrice Rana ska spela Ravels pianokonsert ihop med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Mirga Grashinite-Tyla.

annat. I konsertens andra hälft så ska vi få möta en tonsättare som ligger kvällens dirigent väldigt varmt om hjärtat. Mirka Gräsch-Nytetila jobbar faktiskt ständigt med att sprida hans musik världen över. Och tonsättaren i fråga, det är Mieczysław Weinberg. Vi ska nu få höra hans monumentala 21:a symfoni. Den har undertiteln Kaddish och den skrevs till minne av de som omkom i Warszawas getton under förintelsen. Weinberg fick som 20-åring själv fri från Warszawa 1939 och tvingades då lämna sina egna föräldrar och sin syster bakom sig. De återförenades aldrig och han fick långt senare veta att familjen deporterats till koncentrationsläger och där omkommit. Den här symfonin är alltså dedikerad även till hans egen familj och är ett av hans absolut mest emotionellt laddade och personliga verk. Det finns oerhört många detaljer att lyssna efter här. Vid två tillfällen så kan man höra fragment ur pianomusik av Frédéric Chopin som ett slags minne som hastigt flyktar förbi. Man kan också höra flera klezmerinslag, bland annat från den karaktäristiska klarinetten. En soloviolin spelar en central roll genom hela verket och spelas ikväll av konsertmästare Malin Broman. Och symfonin avslutas med ett slags ordlöst requiem som sjungs av den svenska sopranen Carolina Bengtsson. Hela symfonin börjar med att stråkarna brister ut i ett smärtfyllt tema, nästan som att de brister ut i gråt. Och sen är vi igång. Verket är nästan en timme långt och består av 6 olika satser som sömlöst går in i varandra. Och det är även nu Sveriges Radios symfoniorkester som tar med oss på denna resa. Tillsammans med dirigent Mirka Gräsch-Nytetila i Weinbergs 21:a symfoni, Kaddish.

Weinbergs 21:a symfoni slutar i en nästan öronbedövande tystnad efter att orkestern har samlats i ett sista gemensamt utbrott. Vi har konfronterats med sorg och vemod blandat med ilska, motstånd och fasa. Det har gestaltats i klezmertoner från en klarinett, flyktiga minnen i små citat ur Frédéric Chopins första pianoballad och så ett ordlöst requiem i en änglalik sopranstämma här på slutet. En otroligt speciell konsertupplevelse här ifrån Berwaldhallen i Stockholm. Den litauiska dirigenten Mirga Grašinytė-Tyla har satt ihop ett otroligt speciellt och drabbande program som här alltså avslutades med Mieczysław Weinbergs 21:a symfoni Kaddish. Ett verk dedikerat till offren i Warszawas getton som alltså inkluderade Weinbergs egna familjemedlemmar. Weinbergs pappa var violinist vid en judisk teater i Warszawa och det kan vara därför som fiolen spelar en så viktig roll i den här symfonin. Ikväll var det konsertmästare Malin Broman som vi hörde och den här gripande ordlösa sångslingan som avslutar verket, det var sopranen Carolina Bengtsson som sjöng tillsammans med radiosymfonikerna. Ett innovativt och annorlunda program har vi fått höra ikväll. Allt började med Shostakovichs satiropera om Josef Stalins kulturpolitik. Sen så äntrade pianisten Beatrice Rana scenen med Ravels glamorösa pianokonsert. Och nu Weinbergs svarta 21:a symfoni. Om du missade någonting av det här eller bara vill lyssna om och om igen så är det helt möjligt i 30 dagar genom vår app Sveriges Radio. De personer vi har att tacka för den välklingande radioinspelningen, det är musikproducent Carrie Budelman och musiktekniker Simon Wikåkel. Jag heter Julia Sjöstedt och konsert i P2 fortsätter fram till klockan 22:00. Och det med mer pianomusik. Inom den klassiska pianovärlden så finns det en handfull internationella tävlingar som i princip garanterar framgång om du lyckas knipa ett guld, silver eller brons. Chopin-tävlingen i Warszawa är en, Tchaikovsky-tävlingen i Sankt Petersburg är en, även om den har förändrats en del de senaste åren. Och så Van Cliburn-tävlingen som hålls vart fjärde år sedan 1962 i Texas. Van Cliburn, han var en stor amerikansk pianist som i sin tur vann Tchaikovsky-tävlingen 1958 och har alltså fått den här tävlingen uppkallad efter sig. Om man vinner Van Cliburn, då är priset såklart en stor summa pengar och så får man åka på turné i några av de mest prestigefyllda konserthusen runt om i världen. Tidigare ikväll så har vi lyssnat på italienska Beatrice Rana som spelade Ravel och hon kom tvåa i Van Cliburn-tävlingen 2013. Och nu ska vi zooma in på en annan pristagare, ukrainske Dmytro Shony som vann bronsmedalj 2022. Och här i konsert i P2 ska vi nu få en hel pianoafton där Shony spelar musik av Debussy, Brahms, Mendelssohn samt den ukrainske tonsättaren Mykola Lysenko. Men vi börjar i Debussys mystiska klangvärld med några av hans preludier. Des pas sur la neige heter det första. Spår i snön.

Här var det västanvinden som yrde omkring i Claude Debussys preludier för piano. Ukrainske Dmitri Shony är det som spelar pianomusik för oss här i konsert i P2. Han ska nu fortsätta med ett ikoniskt verk av Johannes Brahms, hans allra sista opus för piano som han skrev i livet. 4 pianostycken som han, som mycket annat, dedikerade till sin förmodade stora olyckliga kärlek, Clara Schumann. Och det här första stycket, det inleds med ett otroligt melankoliskt tema som nästan droppar fram. Och sen så det sista stycket, det är en rapsodi i någon slags segerviss bravur. Men han kan inte låta bli att avsluta hela stycket i plötslig moll. Jag har alltid undrat vad han egentligen tänkte där. Varför han inte kunde hålla sig till den här segervissa stämningen. Efter det så fortsätter Dmitri Shony att spela en samling Sånger utan ord, Lieder ohne Worte av Felix Mendelssohn.

En samling sånger utan ord av Felix Mendelssohn. Det har vi hört här med Dmytro Shony, den ukrainske pianisten som spelar för oss i konsert i P2. Och nu blir det just ukrainsk musik. Mykola Lysenko är ett namn som kanske några av er känner till, men om du inte gör det så är det inte så konstigt. Han är dock väldigt viktig i ukrainsk musikhistoria. Han levde på andra halvan av 1800-talet och var förutom kompositör också musiketnolog. Och han jobbade mycket med att försöka fånga den här ukrainska folksjälen i sin musik. Det kommer ni att kunna märka tydligt i det stycke som vi ska få höra nu som heter Domka Shumka, eller ukrainsk rapsodi nummer 2. Här har Lysenko blandat 2 danser med väldigt olika karaktär och hela stycket inleds med ett öppet ackord som också ska imitera ett instrument speciellt för Ukraina. Kobza, det är en slags luta eller bandura, ett nationalhistoriskt stränginstrument som är speciellt för Ukrainas musikhistoria. Vi lyssnar.

Ett väldigt virtuost avslut här på Mykola Lysenkos ukrainska rapsodi som också heter Domka Shumka. En härlig mix av ukrainska danser, här spelat av Dmytro Shoni. Och han bjöd faktiskt på ett extra nummer av samma tonsättare, en reverie.

Dmytro Tjony avslutade sin pianorecital här med en reveri av ukrainske Mykola Lysenko. Och med det så är kvällens konsert i P2 över för denna gång. Jag heter Julia Sjöstedt och vi har fått höra en inspelning från Flagey i Bryssel. Dmytro Tjony, han var som sagt finalist i 2022 års upplaga av den stora Van Cleibe.

Melbourne-pianotävlingen. Han kom trea. Den som kom etta, det var den 18-årige Yun-chan Lim från Sydkorea. Och innan vi ska lyssna vidare på Musik mot midnatt så ska vi lyssna på Yun-chan Lim när han spelar den erkänt väldigt, väldigt svåra andra pianoetiden i A-moll av Frédéric Chopin. Men det låter som att det är det lättaste i världen.

0: Yun-Chan Lim spelade Frédéric Chopins pianoetyd opus 10 nummer 2. Och med det tackar jag Julia Sjöstedt för mig och lämnar över till Musik mot midnatt.
1: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstene. Vi inledde med Malcolm Martineau och Florian Boesch i en älskad sång av Franz Schubert, Döden och flickan. Där döden kommer för att hämta en flicka som inte vill komma med. Det här är ett gammalt tema inom konst och musik som dyker upp redan under renässansen, och i regel framställs döden som ett hemskt monster som liksom kastar sig över det här barnet. Men i Schuberts sång finns en vändning som gör det nästan ännu sorgligare. För först så säger flickan: "Gå, vilda benrangel, jag är ännu ung, rör mig inte." Men döden svarar: "Jag är vän och kommer ej för att straffa. Var vid gott mod, jag är inte vild. Du ska sova mjukt i min famn."

Medeltida musik av Hildegard av Bingen av Generosa handlar om Jungfru Maria. Vi hörde Jordi Savall och Andrew Lawrence King här på lira och harpa. Innan dess lyssnade vi till två satser ur modal svit av Ernest Bloch. Det var Chicago String Ensemble och Leon Leifer där.

Alexandre Taraud satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Bachs klaverkonsert i D-moll. Innan dess Schleswig-Holsteins symfoniorkester och Anna Maria Markovina spelade andra satsen ur Franz Berwalds pianokonsert i D-dur.

Alan Silvestri skrev musiken till filmen Stuart Little, och vi hörde den innan melodi av Arno Babadjanan. Där var det Nicole Esposito och Kagatai Akyol som spelade.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och musiken har valts av Simon Bong. Vi hörde precis ungerska bilder av Béla Bartók. Det var Budapests festivalorkester på den här inspelningen. Vi fortsätter med Natalia Streltsenko som spelar Klage av Agathe Backer Gröndahl.

Bergens filharmoniska orkester spelade Den förtrollade sjön av Anatoli Liadov. Vi fortsätter med Bonsoir av franske Claude Debussy. Janine Jansen och Itmar Golan spelar.

brittisk musik från slutet av 1800-talet ur operan Irmelin av Frederick Delius. Det var Hallorkestern vi hörde här. Vi fortsätter med Ancor che col partire av Cipriano de Rore. Och här lyssnar vi på Paul Odette.

Philadelphia-orkestern i pastoral av Igor Stravinsky hörde vi nu. Andra satsen ur Bernard Krusells duo i D-moll. Håkan Rosengren och Mats Löving framför.

countertenoren Andreas Scholl ackompanjerades av upplysningstidens orkester när han sjöng Orfeus klagan ur operan Orfeus och Eurydike från 1774 av tyske tonsättaren Christoph Willibald Glück, tidig klassicistisk opera. Här i Musik mot midnatt, där jag, Märta Myrstener, presenterar lugn klassisk musik i kvällstid. Klockan har passerat 11 och då är det dags för Bistrovals av Francisco Mignone. Arnaldo Cohen spelar.

Musik från början av 1900-talet. Senast här en spansk folksång av Manuel de Falla, Pablo Ferrandes och Dennis Korsjushin spelade. Innan dess hörde vi Royal Scottish National Orchestra i skymning av Heino Eller.

Götz Schumacher och Andreas Grau i en vals av Brahms hörde vi efter Bruno Wallenström som spelade Aftonstämning av Gustav Hägg.

Daniel Hope och Jack Amon spelade ett preludium för violin och piano av Lera Auerbach. Innan det, Les Musiciens de Saint-Julien spelade Les Doux Silences de Nos Bois av Honoré d'Ambruy.

Vjatcheslav Semjonov spelade första satsen ur Botany Play av Torbjörn Ivan Lundqvist. Innan dess BBCs symfoniorkester spelade andra satsen ur Prokofievs tredje symfoni i C-moll.

Tyska kammarfilharmonin och solister spelade andra satsen ur Sinfonia Concertante i S-dur av Mozart. Nu James Enes och Edward Lorell spelar andra satsen ur Dvořáks violinsonatin i G-dur.

Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med en nocturn av Tchaikovsky. Manfred Honeck leder Sveriges Radios symfoniorkester och Truls Mörk.

Hej och mycket välkomna till Notturno med mig Jack Lantz och med musik från hela Europa hela natten. Vi ska få höra två Beethoven-symfonier i nattens konsert klockan två. Det blir nummer två och nummer, ja, det får vi väl se när vi kommer dit. Champs-Élysées-orkestern spelar ledd av Philippe Hervéjeau. Välkänt då alltså, men vi börjar med ett okänt namn, Jean-Baptiste Quinault. Han var både kompositör och sångare och skådespelare och kom från en känd komikerfamilj. Här hör vi en ouvertyr.

Vi hörde ensemblen Arion framföra ouvertyr och danser ur komedin Le Nouveau Monde, den nya världen av Jean-Baptiste Quinault. Och så var vi igång. Notturno fortsätter med Richard Strauss, inte opera denna gång utan pianomusik.

Richard Strauss Largo ur 5 klaverstycken. Ludmila Angelov var det som spelade. Prisa Jerusalem, det kan vi hitta i den 147:e psalmen i Saltaren. Och här en tonsättning av Francesco Cavalli.

Concerto Palatino framförde Lauda Jerusalem, alltså Saltarsalm 147 i Francesco Cavallis tonsättning. En liten svit, ja, det är det modesta namnet på detta stycke av Jean Sibelius.

En liten svit av Jean Sibelius, eller petite suite om vi vill rimma på franska. Här spelade Royal Academy of Music Brass Soloists. Systrarna Tropp, är ni bekanta med dem? Om inte så blir ni det nu, för här spelar de musik av Richard Fleury.

Sibylle och Isabelle Tropp spelade 3 fiolpianostycken av Richard Fleury. Klockan är 1:15 faktiskt på natten. Vi ska lyssna till hur grekiska antiken förvandlas i Cherubinis toner.

Cherubinis opera ballett Anacreon om den grekiska skalden. Här hörde vi musik ur den med Radio Bratislavas symfoniorkester som leddes av Ondrej Lennart. Vi hörde en liten svit förut. Här ska vi få lyssna till en stor sonat.

En stor sonat, Grosse Sonate av Ignaz Moscheles. Det var Tom Beggin som spelade fortepiano, ett pianots föregångare. Fäll ingen tår, sjunger här danska radiokören.

Ole Buck har skrivit Oh shed no tear, I woo it's me. Och det var danska radiokören ledd av Kåre Hansen som sjöng. Halv två, snart konsert, men först Mozart.

Framförd av Götz Rüstig Werner Ebrecht, Rundfunksymfoniorkester Saarbrücken och allt under Myung-Won Chungs ledning. Nu är klockan 2 och det ska bli konsert med Beethovens andra symfoni.